Радио Кърджали. Гласът на Родопите. Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: راديو كرجلي. كرجلي.
1: Thank you.

когато пускаш тази песен, моля те, не дей, не дей, не я спираш точно тогава, когато китарата вече нагрява, когато става ясно, че купонът тече. Когато става ясно, че купонът, когато става ясно,

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. Пред окръжния съд в Плевен вече се събират близки и приятели на загиналата при катастрофата край Телиш, 12-годишна Сияна Попова. Те настояват за справедливост в процеса за смъртта на детето. Очаква се съдът да проведе 12-то заседание по делото, предава нашия кореспондент Латинка Светозарова.
2: До сега са проведени 11 открити заседания, разпитани са свидетели, разпитани са и част от вещите лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи, извършени са множество съдебно-следствени действия. По делото се изготвя комплексно автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Какво се очаква на днешното заседание? Николай Попов, бащата на Сияна.
3: Експертизата все още не е готова и най-вероятно делото ще бъде отложено за пореден път за изчакване на новата експертиза.
2: Защитата три пъти е правила искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия Георги Александров от задържане по стража в по-лека, и трите пъти искането е отхвърлено и в момента мярката е най-тежката предвидена от закона. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: В Пловдив започва благотворителния фестивал Нощ на ангелите. Пространството около гребния канал ще стане сцена на десетки инициативи в подкрепа на хора, които се нуждаят от лечение и надежда, информира Елена Крушкова от Радио Пловдив.
4: Достъпът до фестивала е свободен, а посетителите могат да помогнат чрез дарения, благотворителния базар, кулинарната зона или участие в различните инициативи. Събраните средства тази година ще бъдат за лечението и рехабилитацията на 12-годишната Мирела, близнаците Иван и Беатриче, 5-годишният Калоян, военнослужащият Любомир и Костадинка, която се бори с множествена склероза. Програмата на фестивала включва концерти на Графа, Молец, Орлин Горанов, Михаела Маринова, Керана и космонавтите и други популярни български изпълнители, които се включват безвъзмезно. Организаторите посочват, че 100% от дарените средства достигат до хората, за които са предназначени. За новините, Елена Крушкова.
1: В Народното събрание започва парламентарен контрол, като най-много са въпросите към министра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, 11. Участието на България в мисии на НАТО е сред темите, по които министърът на отбраната Димитър Стоянов ще говори. На депутатски въпроси ще отговарят и министрите на земеделието, енергетиката и културата. От света 7 души загинаха, повече от 70 бяха ранени при мащабна руска атака в украинския Павлоград в Днепропетровска област. Руски удар причини пожар в жилищен блок в един от районите на Киев. Редактора Георги Петровски информира.
5: Руските сили са използвали дронове, артилерия и авиационни бомби в вчерашната атака, като са нанесли удари в 5 района на Павлоград. Градът е с важно значение за доставките за украинската армия от централна Украина към източните фронтови линии. 8 души са пострадали след руски удар в Киев и е предизвестен.

0: Те са с важно значение за доставките за украинската армия от Централна Украина към източните фронтови линии. 8 души са пострадали след руски удар в Киев и е предизвикан пожар в жилищен блок. 3 от тях са в тежко състояние с рани и изгаряния. При украински удари в руската Белгородска област са загинали 2 души и 7 са били ранени. 2 са жертвите и 3 са пострадалите в Тулска област. Украински дронове са атакували нефтена рафинерия в Саратовска област. Повече от 90 дрона са били свалени в Ростовска област. Нанесени са щети на къщи, но няма пострадали. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност над 25,5 милиарда канадски долара на Киев, включително 8,5 милиарда военен пакет, съобщи украинският президент. Володимир Зеленски и канадският премиер Марк Карни присъстваха на представяне на украински дронове и съвместни украинско-канадски технологични решения. За новините Георги Петровски.
1: Съединените щати отбелязват четвърт век след терористичните атаки на 11 септември 2001 година. Паметни церемонии ще има от Нью-Йорк и Пентагона до малки общности в щатите Роуд-Айланд и Масачузетс. В паметните ритуали се включват 4 президенти, предава нашия кореспондент Светослав Козловски.
2: В Нью-Йорк възпоменателната програма ще започне в Националния мемориал и музей 11 септември, като първият момент на мълчание ще бъде точно в 8.46, часът в който първият отвлечен от терористите самолет удари северната кула на Световния търговски център. Тази година церемонията включва и 7-ми момент на мълчание, посветен на хората, които са живели или работили в района на Манхатън и са починали от заболявания, причинени от токсичния прах след атаките. Брой, който вече надхвърля жертвите от самия 11 септември. Основната национална церемония ще бъде в Пентагона, където президентът Доналд Тръмп ще произнесе реч в памет на 184-те жертви при удара на полет 77. Всички на борда и 125 души в сградата. Събитието в Пентагона е част от седмицата възпоменания, в която президентът вече отдаде почит на героите от 11 септември, включително на пожарникаря Джефри Палацо и на Уелс Краутър, мъжа с червената кърпа, спасил десетки хора в колите. Днешният ден ще бъде белязан от моменти на мълчание, церемонии и обещанието, което американците повтарят всяка година. Никога няма да забравим. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Сега в емисията следват спортните новини, ще ги представи Владислав Стоянов.
3: Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе втората си среща от груповия етап на Европейското първенство. В 19 часа в Арена София играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Португалия. На старта нашите победиха Северна Македония с 3 на 0 гейма. В други двобой от нашата втора група от вчера, Полша Португалия 3 на 0 и Израел Украина 1 на 3. В автомобилната Формула 2 от 12.05 е тренировката, от 16 часа е квалификацията за стартовете през уикенда за Гран-при на Испания. Никола Цолов от Campus Racing продължава да води в генералното класиране с аванс от 11 точки пред бразилеца Рафаел Камара от тима на Invicta. Пак на пистата в Мадрид във Формула 1 са първите две тренировки за неделното състезание. На откритото първенство на Съединените щати по тенис до вечера и през нощта са полуфиналите при мъжете. Александър Зверев срещу Карен Хачанов и Франсис Тиафо срещу Бен Шелтън. В женската схема Елена Рибакина е втората финалистка след победа над Коко Гоф с 3 на 6, 6 на 4 и 6 на 4 и в спор за трофея утре вечер ще срещне водачката в схемата Арина Сабаленка. А наши водещи тенисисти ще играят на четвърт финали в различни турнири. В Плезир, Франция, Александър Василев излиза срещу представители на домакините Клеман Шидек. В Анталия, Русица Денчева среща аржентинката Мария Лурдес, а Елизара Янева испанката Ирене Борио. В Истанбул, Димитър Кузманов ще играе с французина Харолд Майо. На турнира по бадминтон в Нюпорт, Белгия, Калояна Налбантова ще срещне на четвърт финалите Тереза Швабикова от Чехия. В колездачната обиколка на Испания предстои 19-ият полупланински етап от Велес Малага до Пеньяс Бланкас. Начело в генералното класиране е Енрик Мас от домакините със съкратен аванс от минута и 37 секунди пред словенеца Примуш Роглич. Във футболното ни първенство 9-ият кръг започва с мача между пашкалите Черноморе и Локомотив София, той е от 21 часа. Завърши първият кръг в основната схема на Шампионската лига. Резултатите от снощи: Айндховен Шахтьор 1 на 1, Фенербахче Рома също 1 на 1, Байерн Бодю Глимт 5 на 0, Комо Лайпциг 4 на 1, Манчестър Юнайтед Сабах 4 на 0 и Славия Прага Ланс 2 на 3. Следващите срещи са през октомври.
1: Красимир Стоев с прогноза за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурите в страна

0: са от 15 градуса в Кюстендил и Дупница до 23 градуса във Враца и Варна и от 8 градуса навръх Мусала до 17 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко е по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Днес ще е предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне на западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От БДЖ съобщават, че заради инцидент на релсите бързият влак от гара Руса разпределително до София Север е бил отклонен от маршрута и пътници от композицията трябва да бъдат превозени с автобус. Вече е възстановено движението в участъка Бели извор Враца, след като пътнически влак и товарен камион се сблъскаха на железопътен прелез до Враца. От пътната агенция съобщава, че заради катастрофата временно движението по пътя Изворско Любен Каравел в община Аксаково се осъществява двупосочно в една лента. В 9 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц. Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
2: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура

0: възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: след първото кафе.
1: Здравейте! В петък 11 септември започва сутрешния блок на Радио Кърджали. Следващите 3 часа сме ви подготвили актуални теми, интересни срещи и, разбира се, хубава музика. Ще говорим за първите месеци от управлението на кабинета Радев, за икономиката и бюджета, за цените след приемане на еврото и за доходите на българите. Наш събеседник е икономистът Кольо Парамов. Ще ви отведем и в Златоград, където тази година преминава под знака на 25 години от създаването на етнографския ареален комплекс. Ще говорим за предстоящото 19-то издание на Делювите празници и за кулминацията на празниците – възстановката един пазарен ден от преди 100 години, както и за личността на Делю Войвода. За историята, традициите и културното наследство ще ни разкаже директорът на етнографския комплекс Александър Митушев. След това ще се пренесем в света на красотата, грацията и желязната дисциплина. За победите, загубите, сълзите и силата да се изправиш и да продължиш към мечтата. За художествената гимнастика в Кърджали ще говорим с Яна Михайлова, основател на спортните клубове Аида и Афродита, където тренират кърджалийските гимнастички. С нея ще говорим и за това какво дава този красив, но и скъп спорт на децата и техните родители и защо децата трябва да спортуват в днешно време, независимо какво. Финалът е за цар футбол. Той отдавна има специално място в сърцето на българите. Големите имена започват като деца с топка в краката и мечта да стигнат далеч. Затова ще говорим за детския футбол в Кърджали. Има ли достатъчно условия за младите таланти, как се развиват школите в областта и най-вече как да задържим децата в спорта. Наш събеседник е Емил Кременлиев. Това и, разбира се, хубава музика ви очаква до 12 часа. Екипът ни днес на пулта е Теодоси Георгиев, музиката е избор на Ангел Чавдаров, аз съм Гинка Динчева. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: И преди да пристъпим към темите от предаването, да погледнем какво ни е подготвило времето. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне, в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса, за Кърджали 32, Хасково 34, в Смолян около 26 градуса. И в планините ще е предимно слънчево, след обяд в западна Стара планина, а до вечерта и в масивите на югозападна България ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието ще бъде също предимно слънчево, там ще духа умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода ще е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.

0: след първото кафе.
1: За първите месеци на кабинета Радев, за икономиката и бюджета и ефекта от еврото върху цените, както и за доходите на българите, ще говорим с първият събеседник в днешното ни предаване –

0: Здравейте на икономиста Кольо Парамов.
1: Здравейте.
0: Господин Парамов, кабинетът встъпи в длъжност на 8 май 2026 година, а сред заявените от премиера приоритети са бюджетната стабилизация, ограничаването на разходите и увеличаването на приходите. Няколко месеца след началото на управлението на кабинета Радев, каква е първата ви оценка? Виждате ли промяна в начина, по който се управлява държавата?
1: Това е възможно най-сложният въпрос. Защо? Защото подготовката на тези хора, които взеха властта, е достатъчно слаба, за да ни разберат в детайл абсолютно всичко. Значи, когато ние приехме еврото в началото на годината, основната задача беше една. Приемайки еврото, да осигуриме контрола на Европейската централна банка върху движението на българските пари в чужбина. Ние си поставихме задача с поемането на еврото да организираме схема, в която в никакъв случай да не допуснем извеждането на пари от българските олигарси в чужбина в офшорните сметки, за да има контрол на Европейската централна банка. Тъй като всичко това, което се изнесе през последните 15 години, след управлението на Станишев, 200 години на Станишев, последните 2 години, 10 милиарда долара и варианта за още 47, още 57 милиарда долара за 4460 офшорни фирми, значи задачата беше една. На всяка цена да се приеме еврото, за да се осигури контрола на Европейската централна банка и да се осигури баланса на интереса в България. В обратният план, какво се получи? Получи се един правителствен акт, който в последствие премина от редовно в служебно правителство и накрая се проведе варианта за избори от 19 април, които избори по един или друг начин доведаха президента като министър-председател. Сега, равнопоставеността на разбирането на финансите в държавата, говоря като съавтор на устройствения закон на бюджета в държавата, е една. За да разбираш всичко това, както се полага, трябва да имаш финансов министър, който е на ти с цялата проблематика и с цялата детайлна разлика от гледна точка на разбирането на тази тема. И когато ти имаш поставен един финансов министър, който е твърде предан на министър-председателя, който е бил самия той два пъти преди това министър-председател на служебни правителства, значи трябва да разбереш дали той е в час, за да проумее разликата по приемане на новото време. Как тези финанси се отразяват и как ще се моделират в целия процес. И това е възловата точка като организация и като модел. Явно към този момент паричното равновесие не е постигнато, защото паричните приходи ги няма, а те от своя страна гарантират баланса на изпълнение на програмата. Навсякъде в общините към месец 1 септември, 9 месец на държавата, няма никакви преведени или има много малко пари. Тоест цялата година, 2026 година, е попиляна от гледна точка на баланс на интереса за изпълнение на отделни проекти, които се нуждаят от целево финансиране. И от тук вече ще направим сметка как, кой, по какъв начин прави избора, за да направиш

0: парламентарни избори през март, да направиш президентски избори през октомври и цяла година да се чудиш как да разпределиш парите и половината проекти да изпаднат в патос, а другата половина да нямат никакви пари от гледна точка на покриване на същността им. Тази груба фантазия предполага тежки условия и за другата година. В интерес на истината, аз съм впечатлен не заради друго, защото моделажа от тези хора, които нямат финансов повик и нямат връзка по отношение на разбирането, могат да гарантират този успех, който очакваме.
1: Замислих се в последният ни разговор, който се състоя началото на лятото. Вие бяхте обнадежден. Сега много. Звучите на другата крайност.
0: Много бях обнадежден, не заради друго. Защото бях уверен, че тези нови хора ще приемат, ще седнат, ще уточнят, ще детализират, ще видят какви са възможности, ще проектират и ще моделират коренно различен подход към пазарният еквивалент, за да могат утрешния ден да построят варианта, сядат и виждат. България има 200 национални проекта и 500 общински проекта. По какъв начин ще обвържат националната програма и общинската програма и колко пари ще заделят и по какъв начин ще ги изпълнят? Защото ако те не приведат парите до 1-15 ноември, нищо от там нататък не може да се изпълни. Идва зимата, идват ветровете и снеговете и до края на март никой не може да работи. Освен това, разликата по старите търгове, по старите възможности, по старите възмисленост, по старите условия, които са купени, прекупени като варианти на търгове, не могат да се изпълнят. И оттам вече виждаме забавата в развитието на държавата. Защото ето днес гледаме по телевизията Малинова долина, построени 70 блока, никакви улици, никаква връзка с вода, никаква връзка с отопление, никаква връзка с нищо, никакви улици, никакви тротуари. За каква София става дума, след като тук трябват над 38-40 милиона целеви, а общината в Студентски град има само 13 милиона. Значи, още до пролета и до другото лято, хората, които са си взели апартаменти в този район, ще вървят в калта и в големите водни насипи и в големите чакъли на строителни материали, които се изграждат и в крайна сметка няма да получат нищо.
1: Е, да, господин Парамов, но все пак това, за което вие конкретно говорите, то е направено по време на предходното правителство.
0: Да, то е направено по време на предходното правителство, но когато вземаш властта, определяш, ставаш и гледаш и съобщаваш. Какво може да се моделира като вариант, какво може да се отложи за следващата година и какво трябва да се изстрае. А не 5 години да строиш и да замазваш положението и да лъжеш и в последствие, да, в крайна сметка, още повече да излъжеш. Това е непростимо от гледна точка на голямата политика, която се случва в Европа и в света. Значи, манипулационният ефект по отношение на мафията е сериозен в България и трябва ние да се разделим с него, защото тази нулева зависимост на най-ниско ниво е опасна.
1: Правителството наследи сериозни бюджетни проблеми.
0: Да.
1: И в същото време говори за необходимост от ограничаване на разходите. Има ли според вас реална възможност да бъде овладян дефицитът, без това да се превърне в удар в

0: върху доходите на хората?
1: Проблема е голям. Той е фундаментален. Сгрешени са много матрици. Подходът е много неточен. Вариантът е буквално спешен, но той не може да се отрази на секундата. Това, че истината е такава, никой не може да я подцени. Истината е, че безпаричието в държавата е голямо. Фундаменталният въпрос, госпожа, е един единствен. Защо безпаричието в държавата е голямо? Защо продължаваме ние да осигуряваме на олигархията 10% данък, а не 30 или 40% за огромните богаташи? Защо не променяме данъчната политика като вариант и модел на цялостната доходна политика? И защо държавата пренебрегна в последните 15 години този възлов план? Тире, защото олигархията и властта желаеше да вземе всички пари и оттам да премоделира износът си в тези въпросни офшори, в тези варианти да изнесе един национален бюджет в рамк на 57-8 милиарда долара в чужбина и да не гарантира гаранция на държавния бюджет в приходната част. И тази приходна част е лишена от онези регламентирани доходи, които се вземат от олигарсите и се изнасят в чужбина. Не може да притежаваш 100 000 декара земя и да получиш от европейските фондове в Министерство на земеделието 1 млрд. 80 млн. евро, да разпределиш на всички тези хора, на най-нищите земеделци, които притежават по 2000 декара земя, едни дребни суми, а да дадеш едни огромни суми на тези, които имат по 100 000 декара земя. И тези, които имат по 100 000 декара земя, веднага ги събират милионите и изпращат в чужбина. И не ги посочват като упълнение на схемата на доходната си политика. И плащат само 10% по отношение на реализацията, която правят като зърнопроизводители и всякакви други търговци. И тогава бюджета се осакатява, той не получава онези силни пари, които му гарантират баланс, а от тази гледна точка, този липсващ баланс няма вече за 99% от бедните в България. България, забележете, ще ви кажа сега нещо важно. Ние работим с професор Доранкиев тук 5-6 месеца и той обяви тук преди един месец го обяви. Ние сме единствената държава в света, която 1% от българите притежават онова богатство, което 99% се чудят по какъв начин да моделират. В Штатите това е 14,7%, в Англия е 8,9%, Франция е 7,9%, в Германия е 8,5%, в България е само 1%. 55 000 души от 5,5 милиона притежават огромното богатство. И разделението на държавата, липсата на средна класа, липса на кооперации в земеделието осигурява това положение. Няма го никъде това в света. Хората имат по 100, по 200 000, по 300 000 декара земя. 545 човека земеделци притежават цялата земя и получават 82%, 86% от всичките пари, които Европа ни отпуска.

0: За какво са тези 1 милиард и 151 милиарди и 200 милиона, които получаваме като целеви пари, а се чуеме по какъв начин да извадиме 100-200 евро за килограм праскови и там да разпределим на земеделците, които се занимават с плодове и зеленчуци. Жалката несъразмерна подходност като схема на последователност е фалшивата история за истината на капитализма в България. Това е истината.
1: Господин Барамов, тук предлагам да спрем за малко нашия разговор, тъй като наближава времето за новините на Радио Кърджали в 10 часа. След тях ще продължим.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 10. Следват новините на радио Кърджали с Станислава Георгиева. Добър ден! В началото акцентите. Навършват се 25 години от атентатите на 11 септември 2001 в Нью-Йорк. Шестима възпитаници на езиковата гимназия Христо Ботев получават днес от премиера Румен Радев отличието национална диплома. Общо 127 пожара са потушени в страната за денонощие, един от тях е в област Кърджали. Следват подробностите. Навършват се 25 години от атентатите на 11 септември 2001 в Нью-Йорк. Четвърт век след атаките, ново проучване сочи, че за половината от пълнолетните американци 11 септември е най-значимото историческо събитие в живота им,

0: Той изпреварва дори и епидемията от COVID-19 и избирането на Барак Обама или Доналд Тръмп. Повечето американци ясно си спомнят къде са били в деня на атаките, а 3 от 10 души казват, че трайно са променили начина си на живот след това, съобщи БНТ. Точно 2977 летящи светлинки, по една за всеки от загиналите в атентатите, очертаха контурите на Световния търговски център, в който се врязаха отвлечените пътнически самолети преди 25 години. Полет на American Airlines първо удари северната кула в 8.46 часа сутринта местно време. 17 минути по-късно последва удар на самолет на United Airlines в южната кула. Именно тя рухва първа минута преди 10 часа местно време. Половин час по-късно се срутва и другият небостъргач. Към този момент у нас не е постигнато парично равновесие, тъй като липсват необходимите парични приходи, които гарантират баланса при изпълнението на програмата на страната. Това заяви в ефира на Радио Кърджали икономистът Кольо Парамов. По думите му, с приемането на еврото, основната задача е била да се осигури контролът на Европейската централна банка върху движението на българските пари в чужбина. Парамов определи като недостатъчно добра подготовката на финансовия екип на правителството.
1: Ние си поставихме задача с поемането на еврото да организираме схема, в която в никакъв случай да не допуснем извеждането на пари от българските олигарси в чужбина в офшорните сметки, за да има контрол на Европейската централна банка. Тъй като всичко това, което се изнесе през последните 15 години след управлението на Станишев, двете години на Станишев, последните 2 години, 10 милиарда долара и варианта за още 47, още 57 милиарда долара за 4460 офшорни фирми, значи задачата беше една. На всяка цена да се приеме еврото, за да се осигури контрола на Европейската централна банка и да се осигури баланса на интереса в България.
0: Чухте финансовият експерт Кольо Парамов. Министър-председателят Румен Радев ще връчи днес почетните отличия национална диплома на ученици с пълни шестици в дипломата за средно образование. 6 са носителите на отличието от област Кърджали. Това са Александра Димитрова, Мария Димова, Атанас Митрев, Берин Шабан, Дамуа Хасан и Дефне Мустафа. Всички те са възпитаници на езиковата гимназия Христо Ботев в Кърджали. Почетните отличия се връчват всяка година от Министерството на образованието на зрелостници с отличен успех по всички учебни предмети и от държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. 1000 квадратни метра сухи треви и храсти изгоряха в двор в къща в кърджалийското село Жензифово. Пожарът е възникнал около 11 часа в четвъртък заради небрежност при боравене с открит огън и е загасен от огнеборци от службата в Кърджали, информират от регионалния пресцентър на МВР. Общо 127 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е пострадал, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението на сайта на МВР. Информацията е към 6 часа тази сутрин. Противопожарните звена са реагирали на 72 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 23 пожара, от които 7 в жилищни сгради, 1 в промишлена, 8 в транспортни средства, 1 в горски масив. Без нанесени материални щети са 104 пожара. Регистрирани са и 12 лъжливи повиквания. Областният съвет на Българския червен кръст Кърджали проведе обучение по проект «Спортни треньори плюс», насочено към повишаване на знанията и практическите умения за оказване на първа помощ при инциденти по време на спортни занимания. Националните обучители Стели Джамбазова и Толга Мехмедов представиха пред треньори от Кърджали областта основните принципи за правилна и навременна реакция при различни спешни състояния и демонстрираха практически техники при приложими във всекидневната работа на спортните специалисти. По време на обучението участниците имаха възможност да упражнят действията си в реалността.

0: реалистични ситуации и да обсъдят най-често срещаните рискове при тренировъчна и състезателна дейност. Специално внимание беше отделено на отговорността на треньора и назначението на първите минути след възникването на инцидент, информират от БЧК Кърджали. В емисията следва информация за времето и прогноза за деня. Ще ги чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 15 градуса, в Кърджали е 20, Хасково 21 градуса. Времето днес ще е предимно слънчево, след обяд в равнинната част от района е горещо. Вятърът ще е слаб до умерен от юг и юго-исток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е 32-33 градуса, в Смолян около 28. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието около 26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: В края на емисията е информация и за шофьорите. Движението в този час е натоварено по булевард Беломорски в района на болницата и квартал Байкал, където се извършва ремонт на пътното платно. По-бавно е придвижването на колите по булевард Беломорски от Веселчане и в двете посоки към автогарата и в двете посоки и в района на кръговото движение на автогарата. На граничния преход Маказа няма трафик. Радио Кърджали ви съветва, шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението по пътя. Така завършват новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Станислава Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

след първото кафе. Продължава сутрешния блок на радио Кърджали. На пулта е Теодоси Георгиев, аз съм Гинка Динчева. Във втория част на предаването продължаваме разговора с икономиста Кольо Парамов. Ще говорим за това, може ли кабинетът Радев да си позволи социални разходи и едновременно с това да провежда необходимата фискална дисциплина или предстои неизбежен избор между двете. Ще чуем и мнението на финансовият експерт за това, защо цените на стоките и услугите продължават да се покачват и ако продължи с сегашния курс, какво според него ще се случи в България след още 6 месеца. След това ще ви отведем в Златоград, където тази година преминава под знака на 25 години от създаването на етнографския ареален комплекс. Ще говорим и за предстоящото 19-то издание на Делювите празници и за кулминацията на тези празници – възстановката «Един пазарен ден» от преди 100 години, както и за личността на Делю Войвода. За историята, традициите и културното наследство ще ни разкаже директорът на етнографския комплекс Александър Митушев. Останете с нас, започваме след малко музика.

0: след първото кафе.
1: Продължаваме разговорът с икономиста Кольо Парамов, който започнахме в първия час на сутрешния блок на Радио Кърджали.
0: Господин Парамов, вие като икономист, какво бихте определили като най-сериозния риск пред това управление в следващите месеци? Бюджетът, дългът, инфлацията или политическата стабилност?
2: Трите работи, събрани заедно, решават фундаменталния проблем до месец март до година. Това е една голяма лъжа, която ще се стигне навсякъде. Защото всички навсякъде се чудят по какъв начин да се спасят. Аз ще ви кажа само, ще ви споделя само няколко изречения, нещо, което касаеше мен последните дни. Значи, аз имах подписан договор през месец май, където съм абонат от 25 години. И някаква служителка, без да ми казва, без да ме уточнява, без да ми представя, заявява условието, че ще ми се намали месечната такса и аз трябва да подпиша договор. Но вътре в

0: ме вкарва в капан, аз да плащам по 23 евро допълнително месечно, без да знам, че имам трети телефонен номер. И от тук този трети телефонен номер ми вкарва в капан, за да го ликвидирам сега, след като съм научил след 4 месеца вече, че го имам, без да съм получил карта, без да съм регистриран. Съм реализирал вече 220 евро загуба. А за да ликвидирам старият си договор по всичките варианти, аз трябва да платя утре 509 евро. Искам само една скоба да покажа. Този елемент на хитростта, на търсенето на всяко работно място, на лъжата и на модела на поведение, идва директно в националния бюджет. Не можеш ти с постоянната лъжа да препроектираш модела на поведение, който ще ти гарантира устойчивост в управлението на държавата. И тук вече идва един много голям признак като условие. Дали, пак повтарям, дали този капитализъм, който ние направихме, ще може да издържи в следващите 1-2 години, защото плащанията, и независимо от това, че сме държавата с най-малкия дълг от гледна точка на брутния продукт, от гледна точка на другите обстоятелствени решения, като вариант ще се запази като модел на поведение. От тук вече трябва да приемем, както вие питахте, дали този вариант ще издържи през следващите 6 месеца или министър-председателя с това обкръжение, което има в момента, ще може да прекрои азът си първо лице единствено число като такъв и дали ще успее все пак в крайна сметка да докаже на тези 1300 и кусур и 500 хиляди души, които гласуваха за него, че е държавник от висока класа, която гарантира на България утрешния ден в коренно различния план до вчера.
1: Господин Перамов, искам и се да поговорим с вас и за нещо друго. България вече е в еврозоната. След първите месеци с еврото, какво показва реалността? Оправдаха се като че ли страховете за поскъпване на стоки и услуги? И може ли да кажем, че еврото само по себе си вдигна цените или истинският въпрос е доколко държавата успява да контролира спекулативното увеличение на цените при прехода?
0: Втората част от въпроса е по-точна. Държавата няма стил и модел на контрол върху цените. И тази втора част от вашия въпрос обвързва абсолютно всичко. Защото всичкото се случи и в някои други държави. Едно трябва да разбере българският народ. Ние влизаме в контрола на Европейската централна банка, за да наложиме контрол междинен план на Българска народна банка и да знаеме кой, кога, какво изнася в чужбина и по какъв начин го регистрира. Всяка практика в Австрия, в Германия, в която и да е Европейска централна банка, да, като държава, изнесе 10 001 евро, подава 4 декларации. В България до вчера, до при нова година, изнася 4 милиона долара и не дава никакви декларации. Не доказва абсолютно нито произход, нито спестеност, нито доказаност от данъци, нито преемственост, нито пари от мафията, нито нищо. И тогава без еврото ние не можехме да промениме стила и ограничението като условие. Втората част по отношение на стандарта на живота.

0: парадоксален план, защото цените са увеличени на два пъти. Това е отясно по-ясно. Каквото и да моделираме, както и да го приказваме, както и да го обещаваме и както и да го оправдаваме, ние в крайна сметка виждаме ценовата разлика и ценовия парадокс на места. Ние не можем да го промениме в момента. Ние можем само да го балансираме. Но ние можем като държава да го преконтролираме и да видиме колко от стоката влиза в касовите апарати и колко тя е ограничена, премоделирана, преотчетена и в крайна сметка влезнала в сила като отговорност и като сила, като отчетност и като приемственост за държавата. Защото ако ти нямаш възможност да приемеш истината като такава, това означава, че ти си фалшификатор. Тоест, ти правиш една държава на фалшификацията и правиш 5 милиона и половина гладни хора да се чудят откъде да вържат двата края. Това е истината. 5 милиона души в България имаме, които в момента едва свързват двата края. 500 000 души имаме в България, които имат незнайни пари, защото организационната схема за превес на старта на капитализма в страната е една пародия. Искаш да направиш един нов строй, пускаш пълната свободия за всички и тази свободия идва в момент, в който ликвидира баланса на стандарта на живот. А баланса на стандарта на живот е успеха в държавното управление, успеха на политиците, успеха на държавниците и на всичко останало. Ако ти нямаш контрол върху възможността да гарантираш нормален живот на всички, ако ти нямаш възможност да контролираш образованието на всички роми в страната и се чудиш по какъв начин, че те са абсолютно неграмотни на 85-90%, ако ти нямаш възможност да преосъществиш цялостният контрол по отношение на паричното равновесие, това означава, че не си никакъв държавник. Това означава, че ти се интересуваш от личното си потребление и от личния си успех, така както бившият министър-председател направи един прекрасен сега хотел и се радва на собствения си водопад като успех на Азът, на неговото първо число. Първо число на Азът, но единствено число към неговият успех, че той е успял да премоделира в най-хубавото място на София построяването на своя хотел. Но той не вижда като министър-председател интереса на цяла България и не вижда гладът на 5 милиона. Как обвързват системата от равновесието и баланса на своето творчество, за да гарантират на семейството си успех, както се полага?
1: Господин Прамов, а как смятате, може ли кабинетът Радев да си позволи социални разходи и едновременно с това да провежда необходимата фискална дисциплина, или предстои неизбежен избор между двете?
0: Трябва много сериозно да се седне и да се пресметне. Трябва да се види колко е дълга, колко се увеличават процентите по отделните договори. Трябва да се види колко лихви ще се платят до година. Какви пари ще трябват и по какъв начин ще се обвържат. От тук нататък трябва да се преизчисли варианта за остатъка, който ще бъде използван целенасочено като дотация в определените направления. Ако тези неща не се уточнят, не се преизчислят, няма да се знае кой какво ще получи и кой какво ще направи. Трябва да се направи сметка за магистралите.

0: трябва да се видят откъде ще се вземат тези пари. Откъде и по какви договори ще се просъществува. Трябва да се направи другата сметка. Ако утре Европейския съюз потъне в някакъв баланс на негатива, ние какъв междинен изход ще имаме, за да може да се съобразиме с социалната база и с социалната политика. Защото тези пенсии на това ниво трудно биха останали. Сега, ясно е, казват италианско правило, 1 юли, ще преизчислят и така нататък. Но това преизчисление не може да остане валидно при този план и при този баланс, защото то е неуко, то е неточно и то е дисбалансирано гледна точка на съдържание за Европейски съюз. Не може една медицинска сестра да има 30 години стаж и да получава едни 350 евро пенсия. Трудна работа да се преживее за тази организационна схема от гледна точка на доходна политика. Значи, тук има много, много сериозни преизчисления необходими, които да се види първо социалната база, надграждането, разликите, които се получат, обратен план, преимуществото на гаранциите, които ще бъдат като базови инвестиции, от тук вече остатъка, който се получи в помощ на социалната програма и тук вече капиталните вложения за държавата. Какви пари, откъде ще дойдат, колко външни заеми пак ще са нужни в крайна сметка, какви лихви преизчислеми ще бъдат необходими, за да се премоделира този целият патов ситуация като условие. Това е истината.
1: Господин Перамов, ако трябва да посочите само една мярка, която кабинетът Радев трябва да предприеме до края на годината, за да усетят хората реална промяна, коя би била тази мярка?
0: Не виждам, честно да ви кажа. Много пъти я се задавам и аз осмислям последователно по какъв начин. Какво може? Аз се задавам така въпроса. Днес съм на 72 години. Минал съм през, да не кажа голяма дума, през 15 финансови министри. Знам на някои от тях кътните зъби. Знам подхода, знам детайла и знам възможности като условия. И се чудя сега, ако примерно поставят задачата на единия, на други, на третия, как би изчислил и какво би направил, за да може стилът, подходът, моделът и мисленето на този човек, който е финансов министър, ще претвори интереса на държавата така, за да може да отговори на вашия въпрос. Много е сложен проблема. Не заради друго, а защото честата смяна и голямата неопитност в това отношение и съзерцаването на тези длъжностни лица ей така отстрани от облаците по тази тема не дава никакъв отговор на този въпрос. А той е възможно най-съществени. Как това правителство има още 3 по 30, 90, 20, 110 дни, ще докара до нова година ситуацията, за да пребалансира интереса на цялата държава. Това е истината.
1: Доста въпроси имам към вас, но да. Тук ще спрем днешния ни разговор.
0: Да, нормално.
1: Запазвам си правото в някои от последващите разговори да ви ги задам.
0: Благодаря ви.
1: Благодаря ви аз за това участие в ефира на Радио Кърджали.
0: Всичко най-хубаво ви желая. Благодаря ви. Много поздрави на Кърджали.
1: Благодаря. Разговарях с икономиста Кольо Парамов.

0: след първото кафе.
1: В Златоград тази година преминава под знака на 25 години от създаването на етнографския ареален комплекс. За да научим как се промени за четвърт век региона, а също така да поговорим за предстоящото 19-то издание на Делювите празници и за кулминацията на празниците, възстановката един пазарен ден от преди 100 години, както и за личността на Делю войвода, потърсих директорът на етнографския комплекс Александър Митушев. Чуйте разговорът ни. Здравейте, господин Митушев!
2: Здравейте!
1: Делювите празници тази година отново събират история, традиции и съвременна култура. Кажете ни, какво сте подготвили за 19-то издание?
2: Програмата на Делюви празници, изложени са съобщения в нашия сайт, аз само ще изредя. Там в сайта са посочени точните часове. Тази година сме включили баскетболен турнир за купата на Делю войвода. Сетарийските дни са на 15 септември. Ще има награда отредена на името на Станислав Севриев. Ще има изложба на художник Красимир Русев. На 18 септември предвиждаме един моноспектакъл «Бивалици, не бивалици» на Димитър Тоджаров в Шкумбата. На 19-ти е възстановка един пазарен ден, който е кулминацията на празника, където в един пазарен ден с персонажи от преди 100-120 години показваме какъв е бил бита и празниците на местното население.
1: Отново залагате на традицията. Делювите празници не са просто фолклорен фестивал. Основната им идея е да съхранят паметта за Делю войвода и историческото минало на Златоградския край. Нека да припомним за нашите слушатели, кой е легендарния Делю войвода.
2: Делю войвода, той е реална личност. За него се съди основно по песните, които са доста така на брой и описват неговото дебют житие. Той е живял в края на 17-ти, началото 18-ти век. Неговата дейност е характерна с ползването на местното население и от потучване и посегателство. Разбира се, той в целия регион е бил от Кърджали до Смолян, до околностите. Така че по преданията, по легендата, може да се каже, че той е, след като навършва 10 години, той отива чиракува при войче си в Елидже, което е тук до Ксанци. Там получава звънят и прибирайки се примерно от след като Войчо му казва, че той вече е усвоил занята и не е за него, се прибира към Златоград и убират го разбойници. И това е началото на неговата дейност. Той започва да се замисля за това, че народа трябва да се опази и от чербажи, и от разбойници, и разбира се, и

0: Така че това е въобще. Да ми е, той в началото е Пазантин, на Кисиги и Чурбежи и така по-късно образува чета, с която охранява днешното население. Място се знае където обид, там направихме паметник на лобното място, знае се къде е предание. Легендата е Куршум Сребърен, който е взет от неговата една старица. Това е в общи линии. Разбира се, за Дерева и вода ние разказваме в музея за Дерева и вода. Има три паметника, които пресъздават образа на Дерева и вода и неговата любима. Има филм, който се прожектира в музея Дерева и вода. Така че вашите слушатели могат да посетят и да се знаят по-близо.
1: С тази легендарна личност и вече 19 години вие организирате това събитие в чест на Дельо Войвода, Делевите празници. Отново да поканим нашите слушатели. Казахте, кулминацията е един пазарен ден от преди 100 години. Ще се състои в събота.
0: 19 събота от 11 часа начало. Така че има време вашите слушатели да могат да пристигне да присъстват на празника.
1: Така е. Господин Митушев, тази година специално внимание се обръща и на една много важна годишнина, 25 години от основаването на етнографския комплекс.
0: Тази година е потен слов 25 години на етнографския комплекс, който поставя началото си на един съвсем нов поминък културно-историческия туризъм, който касае, разбира се, Златоград или Златоград и Кърджали, тъй като аз сме в една дестинация, която е много посещавана и може да се каже модерна, защото една добра археология, която е Перпергон, и една етнография, разбира се, съпроводена е и с археологическа експозиция в археологическия музей, дава една добра представа на живота и бита на народа дълбока древност до днешни дни. Така че мога да се каже, че това се наблюдаваше и в Кържи. Кържали, мисля, че имаше един-два хотела само. Преди 25 години в Златоград имаше само един хотел с 4-5 стаи. Къща за гости по право. Сега са 1200 легла и около 50 места за настаняване. И може да се каже, че наистина града има нов поминък. Вече не е толкова нов, защото имаме поток, туристически поток, който е утвърден, който е 50%, може би повече, с Златоград Перперкон посещението. Това е на празника, 25 годишна касая и Златоград, и Кърджали.
1: И Кърджали. А предвиждате ли някакви специални събития да организирате за 25-та годишнина от основаването на етнографския комплекс?
0: Ами, тези всички мероприятия са свързани. Има предвид, мина една остра шевица, една обката беше посещена слов юни месец, което ще се отреди като фестивал за изпълнители и за танцори. Минаха и 24 май, когато е самото откриване също се беше отбелязан на 25 годишна, така че на площада. Така че надяваме се да сме популяризирали тази дата.
1: Разговарях с Александър Митушев, директор на етнографския реален комплекс в Златоград.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Започват новините на Радио Кърджали. В началото акцентите. Цените на храните остават стабилни и през август. Около 50 евро е стойността на наблюдаваната потребителска кошница. Шестима възпитаници на езиковата гимназия Христо Ботев в Кърджали получават днес отличието национална диплома. 11 септември е ден на траур в община Смолян в памет на двамата братя, загинали в катастрофа. Следват подробностите. Цените на храните остават стабилни, а при част от плодовете и зеленчуците са значително по-ниски спрямо миналата година. Това показват наблюденията върху 30 основни продукта от потребителската кошница, съобщи Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. На годишна база доматите са с 22% по-евтини, краставиците с 9%, а картофите са с 12% по-скъпи. Зелето е поскъпнало с 7%, морковите с 26%, а кромидът с 5%. Експертите отчитат, че картофите, зелето, морковите и лукът тепърва навлизат в активния си сезон и очакват добра реколта. При плодовете спадовете са още по-сериозни. Прасковите са с 39% по-евтини спрямо миналата година, кайсиите с 34%, а лимоните с 14%. При основните хранителни продукти измененията са по-умерени. Кашкавалът е с около 4%, а сиренето с 5% по-скъпи. Маслото е с 5% по-евтино, киселото мляко е с 9% по-скъпо, а прясното с 2%. Захарта, оризът и брашното са под миналогодишните си нива с между 7% и 9%. Общата стойност на наблюдаваната потребителска кошница е около 50 евро, колкото и преди година. При основните хранителни продукти има увеличение с около 1 евро, но при плодовете и зеленчуците се отчита намаление с около 2 евро. Към този момент у нас не е постигнато парично равновесие, тъй като липсват необходимите парични приходи, които гарантират баланса при изпълнението на програмата на страната. Това заяви в ефира на Радио Кърджали икономистът Кольов Парамов. По думите му, с приемането на еврото, основната задача е била да се осигури контролът на Европейската централна банка върху движението на българските пари в чужбина. Парамов определи като недостатъчно добра подготовката на финансовия екип на правителството.
2: Ние си поставихме задача с поемането на еврото да организираме схема, в която в никакъв случай да не допуснем извеждането на пари от българските олигарси в чужбина в офшорните сметки, за да има контрол на Европейската централна банка. Тъй като всичко това, което се изнесе през последните 15 години, след управлението на Станишев, двете години на Станишев, последните две години, 10 милиарда долара и варианта за още 47, още 57 милиарда долара за 4460 офшорни фирми, значи задачата беше една. На всяка цена да се приеме еврото, за да се осигури контрола на Европейската централна банка и да се осигури баланса на интереса в България.
1: Каза финансовият експерт Кольо Парамов. Министър-председателят Румен Радев връчва днес почетните отличия национална диплома на ученици с пълни шестици в дипломата за средно образование. Шестима са носителите на отличието от област Кърджали, уточниха за Радио Кърджали от Регионалното управление по образованието. Това са Александра Димитрова, Мария Димова, Атанас Митрев, Берин Шабан, Дамуа Хасан и Дефне Мустафа. Всички те са възпитаници на езиковата гимназия Христо Ботев в Кърджали. Почетните отличия се връчват всяка година от Министерството на образованието на зрелостници с отличен успех по всички учебни предмети и от държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. 3,16 промила алкохол в организма на шофьора е показало техническо средство по време на полицейска проверка в Крумовградско. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР, а в районното управление в Крумовград е образовано бързо производство срещу водача на лекия автомобил, управлявал превозното средство след употреба на алкохол. Информацията е на регионалния пресцентър на МВР в Кърджали. 11 септември е обявен за ден на траур на територията на община Смолян в памет на двамата братя от село Смилян, загинали при катастрофа по пътя Смилян-Смолян. 17-годишният Николай и 18-годишният Антуан станаха жертви на катастрофа на 8 септември, когато са пътували в лек автомобил заедно с още двама младежи. При инцидента колата се завъртяла след страничен удар с друг автомобил. Пострадал е и шофьорът на ударената кола. От община Смолян посочват, че трагедията е болезнено напомняне за необходимостта от внимание и отговорност на пътя и призовават шофьорите да не допускат компромиси с безопасността. Следва прогнозата за времето. Ще я чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Времето днес ще е предимно слънчево, след обя в равнинната част от района е горещо. Вятъра ще е слаб до умерен от юг и юго-исток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е 32-33 градуса, в Смолян около 28. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието около 26 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: Така завършват новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Станислава Георгиева.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
0: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Продължава сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Теодоси Георгиев. Аз съм Гинка Динчева. В третия час на нашето предаване ще се пренесем в света на красотата, грацията и желязната дисциплина. За победите, загубите, сълзите и силата да се изправиш и да продължиш към мечтата, за художествената гимнастика в Кърджали ще говорим с Яна Михайлова, основател на спортните клубове Аида и Афродита, където тренират кърджалийските състезателки. С нея ще говорим и за това какво дава този красив спорт, но и скъп в същото време спорт на децата и техните родители. И защо децата трябва да спортуват в днешно време, независимо какво. Финалът е за Цар футбол. Той отдавна има специално място в сърцето на българите. Големите имена започват като деца с топка в краката и мечта да стигнат далеч. За това ще говорим за детския футбол. Детския футбол в Кърджали. Има ли достатъчно условия за младите таланти? Как се развиват школите в областта? И най-вече, как да задържим децата спорта. Наш събеседник е Емил Кременлиев. Това и, разбира се, хубава музика ви очаква на вълните на Радио Кърджали до 12 часа. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: В следващите минути се пренасяме в света на красотата и грацията, но ще говорим и за желязна дисциплина, целеустременост и амбиция, за умението след като паднеш и изгубиш, да намериш сили в себе си да се изправиш и дори със сълзи на очи да продължиш, да не се отказваш в постигането на своите мечти. Ще говорим за един от най-красивите сред красивите спортове. Мой събеседник е Яна Михайлова, основател на спортен клуб по

0: художествена гимнастика Аида Хасково и на клуб по естетическа гимнастика Афродита Кърджали. Може би най-младият спортен клуб в Кърджали, но това е и клубът, който за краткото време на своето основание успя да направи името на Кърджали известно в спортните среди. Да припомним, гимнастичките от Кърджали през изминалата година развяха българският триколор на световното първенство и на европейското в Будапеща. Здравейте, госпожо Михайлова!
1: Здравейте!
0: Първо да ви попитам, как мина лятото за вашите гимнастички?
1: Много успешно, бих казала. Имахме тренировки и състезания почти до края на юли месец. Август месец бяхме на спортен лагер, който също протече много ползотворно. След това имахме малка почивка. 17 август сме отново в залата, понеже състезанията ми започват от тази седмица. И продължаваме с подготовката.
0: Започва новия състезателен сезон за вас и за вашите гимнастички. Кажете ни каква е програмата до края на годината?
1: Утре тръгваме за град Бургас, където ще участваме на международен турнир, организиран от спортен клуб Триумф. Следващата седмица имаме участие на нашите големи гимнастички в град Пловдив на международен турнир Тракия Елит. И последната седмица на месеца ще бъдем за първи път във Враца. Там бяхме поканени също на международен турнир от спортен клуб Ритмика 8-9. Следващите месеци предстоят ни Държавно първенство по художествена гимнастика, организирано от Българска федерация по художествена гимнастика, индивидуални, категория Б в град Стара Загора. Имаме Държавно първенство и за естетическата гимнастика, което ще се проведе в София през ноември. За съжаление, тази година няма да успеем в естетическата гимнастика да се включим в Европейското първенство, което за първа година ще бъде в град Самоков, но няма да успеем, защото тогава провеждаме нашия традиционен турнир зимен, който е вече на трети. След това имаме още няколко международни турнира. Участие имаме в Велико Търново на състезание, отново в град Бургас ще бъдем, в град Пловдив сме поканени, така че годината за нас първа предстои, още не сме завършили и се надявам наистина вече към на втория състезателен сезон резултатите ни да бъдат още по-добри от първия.
0: И ние се надяваме на същото. Къде се провеждат тренировките в Кърджали? Доколкото имам информация, сте сменили залата.
1: Точно така. В момента тренираме в техникум по селско стопанство в града, където сме посрещнати и приети много радушно, бих казала. И децата имат всички необходими удобства за тренировка. В момента залата, с която разполагаме, има нужната височина за тренировки. И само за един месец просто децата по съвсем различен начин започнаха да изхвърлят, което много ни радва.

0: могат да се запишат?
1: От 3 до 16 години имаме две групички, в които ще бъдат разпределени. Втора група е подготвителна, където ще бъдат малките.
0: Добре, да кажем на нашите слушатели къде могат да запишат своите деца, кога и как?
1: Всяка седмица, понеделник и сряда, техникум по селско стопанство в града. От другата седмица, втората групичка ще бъдат от 5 до 7, а най-малките ни гимнастички ще бъдат от 6 до 7 вечерта.
0: От 18 до 19, да. Добре, госпожо Михайлова, да кажем, че провеждате от миналата година тренировки в град Момчил, град. Как ви посрещнаха там?
1: Страхотно. Бих казала, че първият ни най-голям фен е директорката на училището, в което тренираме. Децата са страхотни, родителите също. И тук е момента просто да се позволя едно вмъкване, че направихме един призив от името на клуба, с който призовахме всички родители да се записват децата да тренират, което е много важно в днешно време особено.
0: Така е.
1: Така апелирам от тук, просто записвайте се децата, няма значение какъв е спорта, децата ви трябва да бъдат в залите, а не навън по улиците, виждайки това, което се случва в последно време. На какво ставаме свидетели, тази агресия, това насилие сред децата е ненормално за мен. Децата трябва някъде да се изразходват енергията и най-доброто място е залът.
0: Да не са на улицата, да не са пред екраните на устройствата, защото това се превръща в един бич за учениците,
1: така, да.
0: В световен мащаб. От ефира на Радио Кърджали информираме нашите слушатели за успехите на нашите гимнастички от ръководените от вас клубове, но всъщност какво стои зад тези успехи? Зад всяка малка крачка напред стои много повече, отколкото се вижда. Часове труд, преодолени страхове, сълзи, усмивки и безброй опити. Но не всяко трениращо дете ще стане, да кажем, втората Стиляна Николова. Защо е важно да влязат децата в залата и какво дава именно художествената гимнастика?
1: В залата, независимо, отново повтарям, спорта, който избират децата, в залата децата се учат на дисциплина, на трудолюбие, на постоянство, на отговорност, на уважение, на, да го кажем, и на човечност. Учат се да полагат усилия, да приемат загубите, което един ден, когато пораснат, ще им бъде много полезно, да се радват на успехите на другия, т.е. В нашата зала завист между децата няма. Всяка една се радва за успеха на другата. Да уважават съперника си, защото както те са положили труд в залата, така и съперничките им. И да бъдат част от един екип, което е много важно. Това се опитваме да направим с нашите състезателки. И днес, когато виждаме толкова агресия и насилие, наша е отговорността да им покажем правилния път. Тоест на родителя, на учителя и на треньора. И смятам, че ако този кръг е завършен и наистина сме един отбор, ще имаме прекрасни деца и за в бъдеще. И не е нужно, както казахте за Стиляна Николова, не всяко дете ще стане известна и от най-добрите гимнастички, но карвайки детето си като родител в залата, просто родителят ще му помогне да се развие и да изгради характера си, което е много важно, защото спортът изгражда не само силни тела, а и силни характери, най-вече добри хора. Нали, всички се стараем децата ни да бъдат добри и да бъдем горди с тях, но те трябва да имат добри ментори в живота си, като започнем от родителя. Така че родителите трябва да ги насочват правилно. Децата не винаги от опит са си години наред, не винаги имат желание за тренировки,

0: моменти, в които идва лято, децата виждат другите, че играят на площадката, те трябва да са в залата. Има такива моменти на разколебание, просто родителите трябва да бъдат по-твърди и да знаят, че този момент ще отмине. Така че към всички родители, на които децата спортуват, искам да кажа, не ги спирайте. Не ги спирайте, защото нищо и на никаква цена няма да замени това, в което ще се силните хора, в които ще се превърнат утре. И да бъдат в залите. А на тези родители, на които децата не тренират и никога не са ги записвали, просто имам един апел, дайте им шанс да открият своя спорт. Всяко едно дете се показва кое му харесва и кое не. Спортовете ни са страхотни, с годините виждаме, че имаме уникално талантливи деца. Просто някой трябва да ги открие.
1: За да има здрав дух в здраво тяло, както
0: точно
1: казват.
0: Така. Да. Много... И утре да имаме едни дисциплинирани, трудолюбиви, уверени в себе си млади хора и най-вече да бъдат човечни едни към други.
1: Много родители казват, че художествената гимнастика конкретно е скъп спорт, но какво ни дава тази цена? Какво получаваме срещу нея, родителите и децата? Може би са най-добре инвестираните пари в бъдещето на нашето дете?
0: Точно така, да. Преди малко точно това изброих на какво ни учи спорта, без значение какъв е. Тази дисциплина, това трудолюбие, това постоянство, да не отсъствам от тренировка, защото отбора разчита на мен, тази отговорност една към друга и човечността, това да са един екип, да се помагат, просто няма къде другаде да го намерят. Ако са навън на улицата, единственото, което в днешно време могат да открият, е пороци, от които после трудно родителите могат да ги излекуват в кавички. Така че спорта дава страшно много. Да, спортовите са скъпи, не заради друго, защото на времето спорта беше приоритет на държавата и държавата помагаше по всякакъв начин децата да бъдат в залите. Сега не е така, просто всеки клуб, аз съдейки по нас, мога да направя оценка и за останалите колеги, всеки клуб се бори да оцелява. Но, както винаги съм казвала, любовта към децата е водещата и е тази магия, която ни кара да продължим въпреки всичко, защото децата го заслужават.
1: Така е, чудесен финал за нашия разговор. Искам да ви благодаря за това участие в ефира на Радио Кърджали и да, какво да пожелая на клуба, на вашите гимнастички. Много успехи! Да продължавате да ни радвате и занапред.
0: Аз ви благодаря, че винаги се отзовавате и отразявате нашите успехи. И се пожелавам заедно с колегите от Кърджали да продължаваме да прославяме града.
1: Мой събеседник беше Яна Михайлова, основател на спортен клуб по художествена гимнастика Аида Хасково и на клуб по естетическа гимнастика Афродита Кърджали.

0: след първото кафе. Футболът отдавна има специално място в сърцето на българите. Футбол на България помни големите имена, големите мачове и големите победи. Но зад всеки професионален футболист някога е стояло едно дете с топка в краката и мечта да стигне далеч. Именно за това състоянието на детския футбол е толкова важно. Има ли днес достатъчно условия децата да тренират, да развиват талантите си и най-вече да останат в спорта? Как изглежда картината в област Кърджали? Какво трябва да се промени и превръща ли се футболът в все по-скъпо занимание за българските семейства? Разговарям с един от големите футболисти на България – Емил Кременлиев. Име, което не се нуждае от представяне, а от началото на годината Емил Кременлиев е и председател на областния съвет на Българския футболен съюз в Кърджали. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Господин Кременлиев, ако днес трябва да поставите оценка на детския футбол в област Кърджали, каква би била тя и защо?
1: Ами, това е малко труден въпрос, тъй като предизвиква сравнения, предизвиква спомени, но конкретно за детския футбол в област Кърджали, може би много добра оценка, даже и малко повече. И бих се обосновал веднага. В Кърджали детския футбол е на много добро ниво. Пак казвам, детския футбол. Но всички ще кажат тогава защо няма толкова много кърджалийци в първия отбор на Арда или въобще в българския футбол. И естествено бих се обосновал тук от не много големия си опит в област Кърджали към детския футбол, но все пак разбрах нещата. Нишката се къса вече след като детето преминава в юношеска възраст и оттам още повече в юношата, в мъж, говоря някъде 15, 16, 17 години. До тогава в Кърджали има много голям интерес към футбола, много деца. И това се вижда нагледно от примерите. В България има 28 области. Кърджали не е от големите области. Нали, визирам Пловдив, Бургас, София.

0: Варна, но в Кърджали имаме много отбори и деца най-вече. Но наистина много. Говоря футбол 5, футбол 7, футбол 9, 14, 15 годишни, ако щете до 16, и оттам нататъка вече нишката се къса. Това е трудно обяснимо, просто децата вече търсят в други градове, ако искат да се развиват чисто футболно. Все пак в нашата област, нали, витрината е Арда, професионалният футболен клуб Арда, който се развива добре и се представя добре, но все пак е само един отбор. И трябва огромно търпение, трябва работа доста с тях. Просто там нишката се къса.
1: В Кърджали, знаем, има доста школи, футболни школи с традиции при това, но как стоят нещата в по-малките общини и населени места? Има ли там реален достъп до спорт за децата? Какви са вашите наблюдения?
0: Ами, определено да. И давам примери. Община Джебел има прекрасен стадион. Наскоро направиха ремонт. Поддържат футбол в всички възрастови групи. Като имам предвид футбол 3, това са 6-7 годишни, даже 5-6-7 годишни. Футбол 5, футбол 7, футбол 9. Освен Джебел бих похвалил Момчилград също с прекрасни възможности, база. Ардино, да не забравяме. Ако ще ти една малка община като Черноочене, и тя има две възрастови групи. Футбол 5 най-малките, нали? Не най-малките, най-малките са 3, но те са в детската градина още. Говоря футбол 5 и футбол 9. Така че почти всички общини развиват спрямо възможностите някакъв футбол. Но вече, както казах, детския футбол нямаме претенции. Но вече по-нататък. Просто там нещата са вече... И мисля, че не са само в нашата област. Нещата са цялата страна. Така. Затова имам... И българския футбол изпитва затруднения. Българския футбол не е на това ниво, на което беше и на което би трябвало да бъде.
1: Говорим постоянно за това, че децата трябва да спортуват. Само по себе си това, че децата са на игрището, ето вие сам казахте, че има голям интерес от младите кърджалийчета към този спорт. Но има ли достатъчно, може би стигаме точно до този въпрос, дали има достатъчно реална държавна политика зад тези думи за необходимостта и полезността от спорта, или на практика отговорността е оставена на клубовете, на родителите, на общините, както вие казахте в случая, че те подпомагат в някои кърджалийски общини?
0: Ами, а това е национален въпрос. Това не е само в нашата област. Да. Но ние конкретно в случая говорим в нашата област. Това е така. Наистина, ако футбола не бъде държавна политика, както, нали, така се изразяваме ние, футболните хора, много трудно може да завоюваме местата, в които бяхме. Имаме примерите на другите държави. Наистина, държавата не полага тези средства, които трябва да се полагат. Сега, това е вече такъв въпрос, мащабен и много труден. Едва ли ние бихме могли да дадеме конкретните оправдания, конкретните причини, но наистина оставен футбол е оставен. Футбол е, нали, може би единственият олимпийски спорт, който не се субсидира от държавата. Тук в областта общините сами се оправят. Едни повече, едни по-малко. Другаде клубовете сами се оправят. Някои повече, други по-малко, но наистина са оставени. Всеки прави кой каквото може, но наистина, наистина футбола се нуждае от държавна помощ. Наистина е това. Сега, каквото и да говорим, футбол е държавен социален феномен. Каквото и да говорим. Никъде не могат да съберат толкова много хора, както на един матч. Това е проверено във времето и не е

0: говоря само за едно събитие в годината или в месеца, ако щете. Говоря, това е седмица след седмица, през три дни. Това е наистина социален феномен. Затова българина по принцип е просто създаден за футбол. Каквото и да говорим, е създаден за футбол. Значи не трябва да го изпускаме, не трябва в никакъв случай да подценяваме това.
1: Така е, но връщаме се, тъй като се намираме в навечерието на 15 септември. Децата тръгват на училище, връщат се на площадките, на терените към своя спорт. За това така въртя случай все към детския футбол, детско-юношеския футбол насочвам нашия разговор. Какво конкретно трябва да се промени според вас, за да може едно дете от Кърджалим или малко населено място в областта да има равен шанс да тренира футбол, независимо от доходите на семейството? Защо? Защото футбола, преди малко разговаряхме с треньорката тук на нашия клуб по художествена гимнастика. Футбола, както и художествената гимнастика, това са едни изключително скъпи спортове. Доста инвестиции изискват от родителите. И екипи, бутонки и така нататък, участие в различни турнири.
0: Определено това е така, но това, може би, нуждата е принудила клубовете някъде оправдано, някъде, но не толкова. Използват се родители, използват се децата най-вече, тъй като едно дете, като иска нещо, родител е готов на всичко. Просто ще отдели от каквото и трябва, но ще задели за детето си. Това някъде комерциално се използва от различни клубове, различни треньори, различни школи. Това го има. Така е. Но има и другия пример. Определено бих казал, много школи, дори в нашата област, има, в които децата не плащат такса за своето обучение. Сега, наистина, едно дете се нуждае, както казахте, от футболни обувки, от екипировка. Някъде школите я осигуряват. Някъде родителите се грижат за тези неща. Но пак бих казал, футбола не е най-скъпия спорт. Има много по-скъпи спортове. Просто нямаме достатъчно условия, ако щете дори в град Кърджали, имам предвид като спортни площадки, конкретно за футбола. Каквото и да говориме, има клубове, които просто няма къде да тренират. Визирам футболен клуб Интернационал, футболен клуб Арда 99. Те са школи, които развиват футбола, деца имат и тренират на, как да кажа, на малко така неприятни площадки. Не са, нали, достатъчно ремонтирани и направени както трябва. Това е точно проблема. Не бих казал, че чак навсякъде толкова комерциално. И то комерциално е в по-големите градове. В София, Пловдив, Варна. А там са пословични разни футболни школи, които взимат такси, ходят на турнири, непрекъснато всеки месец родителите трябва да дават суми. В нашата област не е чак до такава степен.
1: Тоест, казвате, че има и полза.
0: Ако това може по някакъв начин.
1: Да, за съжаление, така с една носталгия поглеждам към така, края на миналия век, хайде така да го кажем, когато наистина спорта беше безплатен, държавната политика, така надяваме се, държавата да проумее, че мястото на децата е на игрището, на терена, на спортната площадка. Тоест трябва да бъдат ангажирани с спорт децата, защото може би най-важният въпрос в спорта и в детския футбол, конкретно с вас разговаряме, не колко бъдещи професионални в случая футболисти ще произведем, а колко деца ще успеем да задържим активни, дисциплинирани и ангажирани със спорта.
0: Това е най-важното.

0: сега аз говоря за моя спорт, за футбола. Mm-hmm. Футбола възпитава. Каквото и да си говориме. Даже преди време тези деца, дето просто там имаше един неприятен случай, убиха един човек. Тези деца вечерта няма какво да правят. Те се занимават с глупости. Факъла им е глупост. А тези момчета, ако бяха по това време на тренировка, значи това нямаше да го има. Просто е така елементарно и мина през главата. Нали? Дори да не са всичките. Примерно, ако са 5 момчета, 3 да тренират или 4 да тренират, другите няма да им мине през акъла. Но те просто е така бездействат и в главата им какво ли не минава, какви ли не глупости. Пак им искам да кажа, не вземам отношение към този случай, тъй като съм далече от това, не осъждам някой или каквото и да е, но просто им мина през главата. Тези деца, ако тренираха, дори да не е футбол, каквото и да е, те нямаше да са там, нямаше да мислят по този начин. Най-малкото което. Да.
1: Спорта учи.
0: Което е жалко.
1: Не само е здраве, защото предполагам никой от нашите слушатели не се съмнява в това, че активният човек е здрав човек, учи на дисциплина, учи на колективизъм, умението да работиш в екип.
0: При всички случаи уважението, респекта към треньора, към учителя, към капитана, към по-големия от тебе съотборник, дори към по-малкия, стремиш се да му дадеш пример. Това е безценно. Дори в родителя по-трудно може да го предаде на своето дете, отколкото в един отбор, в един какъвто и да е, какъвто и да е спорт. Тук също има един проблем. Даден родител е неуспял футболист, волейболист или не знам си какво, решава, че неговия син ще продължи нещата и ще успее. Не е така. Това е различен човек. Вижте ги просто децата, какво им е интересно. Много е важно децата да са щастливи. Където отиват да тренират, да са щастливи, да им е интересно, просто да отиват с желание. Тъй като бил съм и треньор, виждал съм родители, водят децата. Детето идва просто заради родителя, просто да отбие номер. Той, ако има възможност, не би стъпил. В даден спорт, примерно, говоря във футбола, би отишъл, примерно, би му интересно плуване, би му интересно волейбол или какъвто и да е друг спорт. Е, това е. Просто детето трябва да го разбереш, трябва да видиш какво иска. Не ти какво иска, защото родителът вика, още е малък. Добре, малък е, ма като не е щастлив, той е на сила. На сила не става нищо. Просто няма футболист, който да е станал на сила, наистина в света. Няма.
1: Да, и българският ни народ си го е казал, на сила хубост не става.
0: Така е.
1: Тоест, да не прехвърляме родителските амбиции върху децата си, неосъществените
0: това е
1: си
0: много
1: мечти.
0: Лош. Да, определено.
1: Добре, благодаря ви за днешния разговор. Темата е обширна за спорта в област Кърджали, конкретно за футбола в област Кърджали. Но отново казвам, в навечерието на 15 септември исках да си поговорим с вас именно за това. Необходимостта децата да спортуват. Разговарях с Емил Кременлиев, председател на областния съвет на Българския футболен съюз в Кърджали.

Така завършва сутрешния блок на Радио Кърджалим. Благодарим ви, че избрахте да бъдете с нас. Останете на частота 90 МГц. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Музиката през изминалите 3 часа беше

избор на Ангел Чавдаров, на пулта остава Теодоси Георгиев. Аз съм Гинка Динчева и ви пожелавам спокоен и успешен ден, повече поводи за усмивки и хубав уикенд. Бъдете здрави!

Българско национално радио. В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Окръжният съд в Плевен даде ход на поредното заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Заради наднормено съдържание на уран е ограничено ползването на вода за питейни нужди в 4 симеоновградски села. Прогресивна България планира увеличение на данъчните оценки на имотите с 100% до 2029 година. Навършват се 25 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 в Съединените щати. Останете с нас.

0: Окръжният съд в Плевен даде ход на 12-то поред заседание по делото за катастрофата край плевенското село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Защитата на подсъдимия Георги Александров поиска промяна на мярката му за неотклонение в полека. Обвиняемият е с най-тежката мярка задържане под стража. Прокуратурата заяви, че няма ново обстоятелство за промяна на мярката. Преди заседанието пред съда в Плевен се събраха близки на Сияна. Още от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Тъжен ден е за близките на Сияна. Днес тя трябваше да навърши 14 години. За какво настояват събралите се пред съдебната палата преди заседанието?
2: Винаги идвам, защото никой не знае утре какво го чака. Да излезат от кафенетата и да дойдат тук, защото утре всеки може да е на мястото Николай. Искаме справедлива система.
3: Тук сме, защото сме хора. Родители сме. Познавам майката, бабата. Приемам го също много лично, защото имам случай с семейство точно с катастрофа преди 3 години. Братовчет ми го убиха на място. Баща ми няма и месец, щяха да го убият и него на място.
1: За какво настоявам?
3: Аз настоявам за справедливост, за мерки и най-вече за контрол. Имаме закони, но не се спазват.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Река Луда Яна в района на пазарджишкото село Цар Асен отново е замърсена, съобщават местни жители. По поречието има големи количества умряла риба. Проверка на РИОСВ в Пазарджик не е установила отклонение в нормите, но според кмета на село Цар Асен Георги Спасов, институциите прикриват проблема. Той призова премиера Румен Радев да се намеси.
4: Имаме инсталация такава, която извлича мед до река Луда Яна, е точно. Има едно езеро, това езеро са пълни, като видят, че е много водата, фървате в реката и така. Сега аз като говоря с тях, те ще изпратят, че ще ме глобят мен за нещо, но аз не се притеснявам. Призовавам премиера да се намеси. Това е години наред. Хората тук гласуваха на 90% за господин Радев. Чувстват се излъгани. Надолу по поречието всичко погиват. Това са тежки метали, това е страшно нещо.
0: Каза кметът на село Цар Асен Георги Спасов. Заради наднормено съдържание на уран, регионалната здравна инспекция в Хасково ограничи ползването на вода за питейни нужди в 4 симеоновградски села. Това са Калугерово, Навъсен, Пясъчево и Троян. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Лабораторни анализи са показали, че водата от зона за водовземане Азмака, от която се снабдяват четирите села, съдържа 31,1 микрограма на литър естествен уран при допустим прак от 30 микрограма. Връчено е предписание, според което ВИК Хасково следва от днес да организира снабдяването на населението там с чиста вода от цистерни или водоноски. Изпратено е писмо до кметовете на засегнатите населени места за уведомяване на населението, като са информирани Здравното министерство и областният управител на Хасково. На 5 септември Здравната инспекция в Хасково ограничи използването на водата за питейни нужди и в Ивайловградското село Попско, където изследванията са показали завишено съдържание на олово. Ограниченията остават в сила, докато изследванията не покажат, че водата отговаря на стандартите за качество. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Издадени са 5 заповеди за премахване на незаконни строежи край Циговчарк. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутати от Възраждане.
6: С издаването на тези заповеди обаче процедурата не приключва. При извършване последващ контрол е установено, че в заповедта на кмета не е разпоредена забрана за ползване на законните строежи, тяхното освобождаване, както и прекъсването за храненето им с електрическа енергия и вода. А след установяване, че не са предприети всички необходими действия за преустановяване на тяхното ползване на кмета, е дадено ново изрично разпореждане.
0: По думите на Шишков, ДНСК води битка с местната власт за отстраняване на незаконни търговски обекти на граничния пункт Кулата и край Кресна, които пречат за разширяването на пътя. От Възраждане настояват Румен Радев да предостави официалния протокол от срещата си с турския президент Реджеп Ердоган. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът Цончо Ганев. По думите му, именно от този документ трябва да стане ясно какви ангажименти е поела България по време на разговорите в Истанбул, свързани с договора между Булгаргаз и турската компания Боташ. Според Цончо Ганев, въпроси поражда и медийна информация, че България е поела ангажимент за предоставянето на концесия за изграждането на магистралата към Черноморието, свързан на турската държава.
7: Неговите думи увисват за пореден път във въздуха и поискахме официален документ. Протокола не е нещо, стенограма или каквото и да било. Това е протокол. Такава среща се протоколира, накрая се подписва от двете страни, от двете държави и се казва, това е договор.

0: Но това е говорено, този въпрос е повдигнат и това сме се разбрали. Радев отказва да предостави въпросния протокол, който повдига въпроса, че лъже и затова е, за да не няма такива спекулации, поискахме протокол. Той не го предостави. Ние не искаме търговските показатели. Щом е търговска тайна, значи вече е договорено. Как точно е договорено, без обществена поръчка и каквото и да било.
1: Думи на Цончо Ганев от Възраждане. Прогресивна България започва драстично увеличение на данъчните оценки на имотите. Това съобщи в ефира на Българската национална телевизия депутатът от партията Стефан Делчев. Предвижда се до 2029 година данъчните оценки да бъдат повишени с общо 100%.
2: От 2007 година данъчните оценки си стоят на кота 2007 година. За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по още 35%, така че в края на 29-та година ще имаме една актуализация с 100%.
1: Вдигане на данъчните оценки ще засегне изделките с имоти. Много от тях се сключват на данъчна оценка, а не на реалната договорена стойност. Върху данъчните оценки се изчислява и такса смет. Премиерът Румен Радев изрази надежда да се подходи с разум при избора на нови членове на Висшия съдебен съвет, да не се блокира процесът, също така да не се използва за удовлетворяване на тясно партийни нужди и идеологическа пропаганда. Радев призова всички да се придържат към всеобхватните критерии при избора, които ще се приложат и той да бъде обективен.
3: Въпрос е да не се превърне изборът на членове на Висшия съдебен съвет в партийни игри и в партийни залози. Това ще бъде наистина изключително пагубно за съставянето на нов Висш съдебен съвет.
1: Думи на премиера Румен Радев. Националният съвет на Да, България е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вице-президент на България. Това обявиха в Народното събрание депутатите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Бе заявено, че Гюров ще търси по-широка подкрепа извън партийните ядра.
4: Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейския президент и сме сигурни, че Андрей Гюров е човекът, който може да води България напред и в Европа.
5: Разбира се, това е заявка и на самия Гюров, че той ще търси много по-широка подкрепа извън партийните ядра. Така е разумно, така е правилно. Президентските избори са мажоритарни, това е пътя към успех. По отношение на решенията на партийните органи, Да, България, ДСБ, Продължаваме промяната са различни партии, заседанията на органите са насрочени по различно време, очакваме съвсем скоро и колегите да вземат това решение и да го обявят пред вас.
1: Казаха са председателите на Да, България, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Централната избирателна комисия прие правилата за назначаване на секционните избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври, информира репортерът Цветелина Стоянова.
6: До 19 септември при кметовете на общини се провеждат консултациите с участието на парламентарно представените партии и коалиции. Те правят поименни предложения за основни и резервни членове. А ако не направят такива или броят е по-малък от полагащия се, по квотно разпределение незаетите места се попълват чрез жреби между другите партии и коалиции. До 24 септември кметовете изпращат в районните комисии протоколите от консултациите, както за постигнатото съгласие, така и тези, за които няма такова. РИК ще назначи до 9 октомври секционните комисии, а промени в поименния състав след това ще могат да се правят само след лично подадено заявление, но само в случаите на трайна фактическа невъзможност да се изпълняват задълженията, при изпадане в несъвместимост по смисъла на изборния кодекс, при смърт или при неявяване в изборния ден на 25 октомври. Подвижните секции ще се разкрият с заповеди на кметовете, при подадени поне 10 заявления от хора с трайни увреждания, които не могат да гласуват в изборното помещение и са подали заявление до 10 октомври. В една подвижна СИК ще могат да гласуват не повече от 30 избиратели. До 23 октомври, 48 часа преди изборния ден, РИК ще назначи и комисиите в лечебни заведения, домове за стари хора, социални институции, в затворите и следствените арести и тези на плавателни съдове под българско знаме, когато ръководителите им са образували секции при наличието на не по-малко от 10 избиратели. За новините Цветелина Стоянова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ден на траур е обявен днес в Павлоград, в украинската Днепропетровска област, в памет на жертвите на вчерашната руска атака. Редакторът Георги Петровски информира.
7: Петима души загинаха в Павлоград, след като руските сили атакуваха пет района на Днепропетровска област с дронове, артилерия и авиационни бомби. Градът е с важно значение за доставките за украинската армия от централна Украина към източните фронтови линии. Нанесени са значителни щети на търговски център. Общо 7 са жертвите и над 70 ранените в цялата област. 8 души са пострадали след руски удар в Киев и е предизвикан пожар в жилищен блок. Трима са в тежко състояние с рани и изгаряния. При украински удари в руската Белгородска област са загинали 2 души и 7 са били ранени. 2 са жертвите и 3 са пострадалите в Тулска област. Украински дронове са атакували нефтена рафинерия в Саратовска област. Руските сили са поразили автомобилен завод в Одеса, в който се поддържа и обслужва военна техника, според Руското министерство на отбраната. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност на 25,5 милиарда канадски долара на Киев, включително 8,5 милиарда военен пакет, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. За новините Георги Петровски.
1: Частите на йеменската армия са се изтеглили от стратегическия остров Перим, ключов за контрола върху протока Баб-ел-Мандеб в югоизточния край на Червено море. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на правителствен източник. По-рано силите на йеменските бунтовници достигнаха близкия пристанищен град Добаб, след като през последните дни засилиха атаките срещу правителствените сили. Протокът Баб-ел-Мандеб е един от най-важните маршрути за световното корабоплаване. Саудитска Арабия изнася през него петрол от пристанището Ямбул, за да избегне Ормузкия проток. Йеменският министър на външните работи призова за подкрепа, за да се гарантира свободната навигация. Говорител на хутите увери по-рано, че корабоплаването и международната търговия в Червено море и в протока Баб-ел-Мандеб няма да бъдат нарушавани. Съединените щати отбелязват 25 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 с церемонии в цялата страна, от Нью-Йорк и Пентагона до

0: малки общности в щатите Роу, Тайланд и Масачусетс. В паметните ритуали се включват четирима президенти, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
1: В Нью-Йорк възпоменателната програма ще започне в 8:40 сутринта местно време в Националния мемориал и музей 11 септември, като първият момент на мълчание ще бъде точно в 8:46, часът в който първият отвлечен от терористите самолет удари северната кула на Световния търговски център. Тази година церемонията включва и седми момент на мълчание, посветен на хората, които са живели или работили в района на Манхатън и са починали от заболявания, причинени от токсичния прах след атаките. Брой, който вече надхвърля жертвите от самия 11 септември. Основната национална церемония ще бъде в Пентагона, където президентът Доналд Тръмп ще произнесе реч в памет на 184-те жертви при удара на полет 77. Всички на борда и 125 души в сградата. Програмата включва четене на имената на загиналите и отбелязване на новия статут на мемориала, който наскоро беше признат като обект с национално значение в системата на Националната паркова служба. Събитието в Пентагона е част от седмицата възпоменания, в която президентът вече отдаде почит на героите от 11 септември, включително на пожарникаря Джефри Палацо и на Уелс Краутър, мъжа с червената кърпа, спасил десетки хора в кулите. Днешният ден ще бъде белязан от моменти на мълчание, церемонии и обещанието, което американците повтарят всяка година. Никога няма да забравим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
2: Добър ден! Футболният съюз и професионалната лига обявиха новия турнир за купата на елита, който ще събере 8 от водещите ни отбори. В първото издание участници са Левски, ЦСКА, ЦСКА 48, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда и Ботев Враца. Отсъстват имат на Лудогорец. Форматът предвижда директни елиминации с четвъртфинали, полуфинали и финал. През следващата седмица ще бъде изтеглен жребият за първата фаза. В първенството деветият кръг започва с мача между опашкарите Черноморе и Локомотив София, който е от 21 часа. Завърши първият кръг в основната схема на Шампионската лига. Още веднъж резултатите от снощи. Айндховен Шахтьор 1 на 1, Фенербахче Рома също 1 на 1, Байерн Бодю Глимт 5 на 0, Кому Лайпциг 4 на 1, Манчестър Юнайтед Сабах 4 на 0 и Славия Прага Ланс 2 на 3. Следващите мачове са през октомври. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе втората си среща от груповия етап на Европейското първенство, на което сме са домакини. В 19 часа в Арена София играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Португалия. В друг двобой от нашата група от 16 часа играят Украина и Северна Македония. Преди минути започна свободната тренировка в автомобилната Формула 2 преди стартовете през уикенда за Гран-при на Испания. От 16 часа е квалификацията. В генералното класиране Никола Цолов от Кампус Рейсинг продължава да води с аванс от 11 точки пред бразилеца Рафаел Камара от тима на Инвикта. На откритото първенство на Съединените щати по тенис в женската схема Елена Рибакина е втората финалистка след победа над Коко Гоф с 3 на 6, 6 на 4 и 6 на 4 и в спор за трофея утре вечер ще срещне водачката в схемата Арина Сабаленка. До вечера и след полунощ са полуфиналите при мъжете Александър Зверев срещу Карен Хачанов и Франсис Тиафо срещу Бен Шелтън.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 24 градуса в Бургас и Ахтопол до 31 в Велико Търново и Габрово и от 11 градуса на връх Мусала до 20 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко е по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. След обяд времето ще е предимно слънчево и горещо. В планинските райони от западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. През нощта на Централна източна България времето ще е предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа до умерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там и облачността ще е значителна, но ще е все още без валежи. Утре през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. Вятъра в цяла

0: страна ще се ориентира от северо-запад и с него ще, температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купестодъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, мусови и заградушки. А максималните температури утре ще са в широк интервал от 26-28 градуса в северо-западна България до 32-34 градуса на места в югоизточна. В София ще е около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежната зона ще се измести на изток. Значителни валежи очакваме в Централна и в Източна България. По Черноморието утре времето ще е предимно слънчево, вечерта от запад облачността ще се увеличава, но валежите ще започнат през нощта срещу неделя. Ще духа умерен вятър от изток-юго-изток, вечерта ще се ориентира от запад и северо-запад. Максималните температури утре по Черноморието от 27 до 29 градуса. За 12 септември Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в 13 области от Западна и Централна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участък е пренасочено за опосочено платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път на 6 от Кърнобат до Айтос поетапно се пренасочва за опосочно в една лента. Пропускателния режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение

0: милионов градски села. Прогресивна България планира увеличение на данъчните оценки на имотите с 100% до 2029 година. Навършват се 25 години от терористичните атаки на 11 септември в Съединените щати. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали, 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Два следобете. След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини с Станислава Георгиева. В началото акцентите. В филиал Любен Каравелов в Кърджали откриха официално новата академична учебна година. Две са катастрофите в област Кърджали за изминалото денонощие, общо 23 е техния брой в страната. Златоград отбелязва 25 години от създаването на етнографския ареален комплекс. Следват подробностите. Филиал Любен Каравелов към Пловдивския университет Паисий Хилендарски започна официално своята 65-та академична учебна година. На тържественото й откриване директорът на учебното заведение, доцент Елисавета Семерджиева, отчете 100% изпълнен държавен прием. Тя припомни ключови дати в историята на висшето учебно заведение. Учителският институт Любен Каравелов се създава през 1961 година, а през 1996 става филиал на Пловдивския университет. Днес е предпочитан от младите хора от региона. Тази учебна година във филиала ще се обучават първокурсници в 6 бакалавърски програми. Начална училищна педагогика и чужд език, предучилищна и начална училищна педагогика, български език и английски език, български език и история, български език, гражданско образование и философия, биология и управление на природните ресурси. Две катастрофи са регистрирани на територията на област Кърджали за последните 24 часа. И двете са от четвъртък сутринта. В землището на село Загорско, Момчилградско, шофьор загубил контрол над управлението, излязъл от пътното платно с колата и спрял в край пътна нива. Пострадал е пътник в колата, който след преглед в спешната помощ е настанен в болнично заведение с счупен прешлен. Друг шофьор също след загуба на управление излязал от платното и се е забило в дърво. Катастрофата е станала в района на село Кьосево, няма пострадали в нея. 27 души са ранени при станалите 23 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта на ведомството. В София са регистрирани 3 тежки и 31 леки пътно-транспортни происшествия. 3 души са ранени. От началото на месеца при катастрофи в страната са загинали 11 души, ранените са 285. От началото на годината загубилите живота си при пътно-транспортни произшествия са 324, а пострадалите 5862. Златоград отбелязва тази година 25 години от създаването на етнографския ареален комплекс в града. Преди четвърт век е поставено началото на нов поминък – културно-исторически туризъм, който постепенно се превръща в важен фактор за развитието не само на града, но и на региона. Директорът на етнографския комплекс Александър Митушев посочи пред Радио Кърджали, че през 2001 година в града е имало само една къща за гости. Днес местата за настаняване са около 50. По думите му, развитието на комплекса е дало тласък на туризма и е създало нови възможности за местния бизнес, като превръща не само Златоград, но и Кърджали в разпознаваема дестинация за културно-исторически туризъм.
2: Защото една добра археология, която е перпетуирана и една етнография, разбира се, съпроводена е и с археологическа експозиция в археологи-етнографски музей, дава една добра представа на живота и бита на народа дълбока древност до днешни дни. Така че мога да се каже, че това се наблюдаваш и в Кържи. Кържали мисля, че имаше един-два хотела само. При 25 години в Златоград имаше само един хотел с 4-5 стаи. Къща за гости по право. Сега са 1200 легла и около 50 места за настаняване. И може да се каже, че наистина града има нов поминък. Вече не е толкова нов, защото имаме поток, туристически поток, който е отворен.

0: 30%, може би повече, с Златоград Перперком посещението.
1: Каза директорът на етнографския комплекс в Златоград Александър Митушев. Синя зона няма да има за първия учебен ден. На 15 септември с заповеда на кмета на община Кърджали Ромимюн временно се отменя режимът на платеното почасово паркиране в зоните, попадащи в обхвата на синя зона в Кърджали. Това съобщават от общинското предприятие паркинги, гаражи и зони за паркиране. На 15 септември от 8:30 до 17:30 часа паркирането в синя зона ще бъде безплатно. Мярката се предприема с цел да се улесни придвижването на родители и граждани и ученици в първия учебен ден. Следва прогнозата за времето. Ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Времето днес ще е предимно слънчево, след обяд в равнинната част от района е горещо. Вятърът ще е слаб до умерен от юг и юго-исток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е 32-33 градуса, Смолян около 28. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието около 26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: Така завършват новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък
6: след новините в 21 часа.

save you from yourself.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, защото като вице-президент през 2022 година е помилвала осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. Мотивите за помилването на Огнян Танасов, както и самият указ, не са били публично достъпни или публикувани в Държавен вестник, каза Асен Василев.
3: Госпожа Йотова пуска наркодилър 10 години преди да му изтече присъдът. Още в началото на 2023 година, месец след като е освободен от затвора, да продължи престъпната си дейност. През 2025 година е заловен с 5 кг кокаин. Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара.
2: Междувременно Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вице-президент. Документи за регистрация подадоха и представители на инициативния комитет, издигащ кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентската надпревара. Окръжният съд в Плевен решава дали да пусне от ареста обвиняемия Георги Александров по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната си Яна Попова. В момента той е с най-тежката мярка задържане под стража. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
4: Все още в съда не е постъпила комплексна експертиза, като днес стана ясно, че е готова автотехническата, но не е окомплектована с медицинската. Адвокатът на обвиняемия Явор Нотев поиска по-лека мярка с мотивите.
5: Експертиза и днес няма. Срока за подготвяне на това заключение вече е прецедент в българското право. Аз не знаю дали не сме някакви рекордьори в по-широк аспект. Година и 6 месеца е период, говоря за времето изминало от датата на происшествието, който е достатъчен да се подготви съответната дисертация и да се защити научна степен. А все пак експертите боравят с готови формули, готови методики.
4: Според бащата на загиналото дете Сияна, Николай Попов, обвиняемият трябва да остане в ареста. Няма нови обстоятелства, е и мнението на прокуратурата. Николай Попов.
6: Не мога да кажа как ще се разпореди съда, с какво оправдание ще излезе, но смятам, че това граничи с цинизъм. Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поеме каквато е отговорност за случило. Са безспорни и стотици са доказателства, че той е реалният извършител на това престъпление. Очаквам да има справедливост.
4: Съдът ще се произнесе по мярката този следобед. От Плевен, Латинка Светозарова.
2: Всички кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет, заедно с документите към тях, ще бъдат публикувани на сайта на парламента до края на днешния ден, съобщи председателят на правната комисия професор Янка Тянкова. По думите и по този начин гражданите и професионалната общност ще могат сами да направят преценка за професионални и нравствени качества на кандидатите. По-рано премиерът Румен Радев призова.
7: Въпрос е да не се превърне изборът на членове на Висшия съдебен съвет в партийни игри и в партийни залози. Това ще бъде наистина изключително пагубно за съставянето на нов съдебен съвет.
2: Каза Румен Радев преди връчването на почетните отличия национална диплома за учебната 2025-2026 година в Националния археологически музей. Задълженията на Топлофикация София към Булгаргаз и Българския енергиен холдинг надхвърлят 1 милиард

0: 280 милиона евро и към настоящия момент тези две дружества осигуряват финансовия ресурс за продължаване на доставките. Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова в отговор на депутатски въпрос.
1: За да обезпечи доставките на природен газ, Булгаргаз търси допълнителна ликвидна подкрепа и получава както от български енергиен холдинг чрез земно финансиране, така и от търговски банки чрез кредитни линии и овърдрафти. Това позволява към момента доставките да бъдат осигурявани, но не представлява устойчив модел.
0: Министър Петрова увери, че жителите на столицата няма да останат на студено през зимата.
1: Искам отново да ви уверя, че доколкото това зависи от Министерство на енергетиката, топлоснабдяването на столицата и нейните граждани е осигурено.
0: В началото на юни от Министерството са дадени задължителни предписания, насочени към подобряване на техническото състояние на топлопреносната мрежа на Топлофикация София. Река Луда Яна в района на пазарджишкото село Цар Асен отново е замърсена, съобщиха местни жители. По поречието има големи количества умряла риба. Проверка на РИОСВ в Пазарджик не е установила отклонение в нормите. Според кмета на село Цар Асен, Георги Спасов обаче, институциите прикриват проблема. Той призова премиера Румен Радев да се намеси. Междувременно, заради установено наднормено съдържание на уран, регионалната здравна инспекция в Хасково ограничи ползването на вода за питейни нужди в 4 симеоновградски села. Става дума за Калугерово, Навъсен, Пясъчево и Троян. От днес на воден режим е курортното селище Родарци и високата част на село Драгичево. Двете населени места се захранват с вода от Владайския канал, където дебитът е силно намалял. Пациентски организации и фармацевтични производители определиха предложената реформа в здравеопазването като, цитирам, лишена от здрав разум. Те поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е записано закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства, информира Елена Бейкова.
2: Проектът на Здравното министерство предвижда преминаване от колегиален орган с висока експертиза към модел на еднолични политически решения, разясниха представители на фармацевтичния бизнес и попитаха, ако решението се взема от министър или посочен от него служител, кой ще гарантира, че е независимо и кой ще носи експертната отговорност. До момента министър Катя Ивкова не се е срещнала нито с пациентските организации, нито с фармацевтичния бизнес. Законопроектът е публикуван със съкратен срок за обществено обсъждане, който изтича на 17 септември. След това трябва да мине през гласуване от Министерския съвет и Народното събрание, като се планира да влезе в сила от 1 януари до година. За новините, Елена Байкова.
0: Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Това каза в ефира на Българската национална телевизия депутатът от формацията Стефан Белчев. Управляващите започват драстичното увеличение на данъчните оценки още до година.
3: За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по още 35%, така че в края на 29-та година ще имаме една актуализация с 100%.
0: Вдигане на данъчните оценки ще засегне изделките с имоти, тъй като много от тях се сключват на данъчна оценка, не на реалната договорена стойност. Върху данъчните оценки се изчислява и такса смет. Към водещата тема сега от чужбина. Русия атакува Киев след масирана украинска атака с дронове срещу няколко руски области. Има жертви и ранени и от двете страни, информира редакторът Лидия Димитрова.
4: Двама души загинаха при руски въздушен удар срещу две бензиностанции в украинската столица Киев, съобщи кмета Виталий Кличко. По данни на местните власти, една от бензиностанциите е била поразена повторно и двама души са ранени. Други 8 са пострадали по-рано при руски удар в Киев, предизвикал пожар в жилищен блок. От своя страна, губернатора на Пермски край в Русия съобщи, че две промишлени съоръжения са атакувани от украински дронове, а северната част на областта е подложена на масирана атака с безпилотни апарати. На този етап са свалени общо 36 дрона, заяви губернатора и допълни, че всички неутрализирани апарати са паднали в безлюдни райони. При украински удари в руската Белгородска област са загинали двама души и 7 са били ранени. Две са жертвите и трима пострадалите в Тулска област. Украински дронове са атакували нефтена рафинерия в Саратовска област. За новините, Лилия Димитрова.
0: Съединените щати отбелязват 25 години от атентатите на 11 септември 2001 с церемонии в цялата страна. На тази дата преди четвърт век, сутринта местно време, два похитени от терористи самолета се врязаха един след друг в кулите близнаци на световния

0: търговски център в Нью-Йорк. Третият отвлечен самолет се разби в сградата на Пентагона в Вашингтон, а четвъртият в района на Шанксвил в щата Пенсилвания, като не успя да достигне планираната цел. При терористичните актове загинаха общо 2977 души. Сега в емисията прогноза за времето. Ще я чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 24 градуса в Бургас до 35 във Враца, Ловеч, Велико Търново, Габрово и Сандански. По върховете температурите са от 12 градуса навръх Мусала до 23 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. До края на деня ще се задържи предимно слънчево и горещо. Над планинските райони в Западна България ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, ще продължи да духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. През нощта на Централно-Източна България времето ще е предимно ясно и почти тихо. Над Западна България вятър ще се ориентира от северо-запад и с него ще започне да нахлува хладен въздух. Облачността там ще е значителна, предимно купеста, все още валежи не се очакват. Утре през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. Вятър с цялата страна ще се ориентира от северо-запад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купестодъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са в доста широк интервал от 26-28 градуса в северо-западна България до 32-34 градуса на юго-исток. В София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат, ще обхванат и източна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за пътуващите. Временно движението по магистрала Тракия при 148-я километър в посока София се осъществява в изпреварващата лента. Ограничено е преминаването в активната лента, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Чухте емисията новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
5: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Започват новините на радио Кърджали с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Общинските съветници в Черноочене приеха бюджета за 2026 година. Полицията разследва защо върху детска площадка се е появил басейн в Свиленград. Златоград отбелязва 25 години от създаването на етнографския ареален комплекс. Следват подробностите. Общинските съветници на Черноочене приеха бюджета на общината за 2026 година. Финансовата му рамка е малко над 10 милиона и 8 хиляди евро. Приходната част е в размер на 5 милиона 812 хиляди 128 евро за делегирани държавни дейности и 4 милиона 196 хиляди 461 евро местни приходи. Според кмета Айджан Ахмед, разходите гарантират стабилно финансиране на ключови обществени сфери – образование, здравеопазване, социални дейности, а бюджетът е реалистичен в условията на напрегната икономическа среда. Капиталовата програма е на стойност над 2,3 милиона евро. Насочена е към най-неотложните инфраструктурни проекти в населените места и защитава ангажиментите към всяко село в общината. МВР ще засили присъствието си около училищата през следващите дни във връзка с началото на новата учебна година. В периода между 17 и 21 септември ще се контролира движението около училищата, детските градини, детските площадки и там, където има струпване на деца. Това съобщи комисар Сергей Алексов, заместник началник на пътна полиция. На 17 септември има обявена и акция за ден без жертви на пътя. Полицията разследва самоуправство в Свиленград, след като проверка на място е установила, че на мястото на детска площадка върху общински терен се е появил басейн и масивна ограда, съобщават от областната дирекция на МВР в Хасково. Информация на Живка Тодорова.
2: На място проверяващите констатирали, че детска площадка на улица Княз Борис I е изчезнала, а на мястото й са изградени незаконен басейн и масивни огради. Досъдебното производство е образувано след огледа. Проверката е свързана с неизпълнение на обществена поръчка. Детските съоръжения били изградени от общината върху общинските

0: общински терени по договор трябвало да останат там най-малко до август 2027 година, уточняват от полицията. Разследването сочи, че незаконните обекти започнали да функционират през първата половина на тази година и се стопанисват от двама мъже от Свиленград. Случаят е предаден на районната прокуратура. Изясняват се всички факти за събиране на доказателства и установяване на обективната истина, допълват от областната дирекция на МВР в Хасково. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
1: Златоград отбелязва тази година 25 години от създаването на етнографския реален комплекс. Преди четвърт век е поставено началото на нов поминък – културно-исторически туризъм, който постепенно се превръща в важен фактор за развитието не само на града, но и на региона. Директорът на етнографския комплекс Александър Митушев посочи, че през 2001 година в града е имало само една къща за гости. Днес местата за настаняване са около 50. По думите му, развитието на комплекса е дало тласък на туризма и е създало нови възможности за местния бизнес, като превърна не само Златоград, но и Кърджали в разпознаваема дестинация за културно-исторически туризъм.
2: Защото една добра археология, която е перпетуирана и една етнография, разбира се, съпроводена е и с археологически експозиции в археологическия музей, става една добра представа на живота и бита на народа дълбока древност до днешни дни. Така че мога да се каже, че това се наблюдаваше и в Кържи. Кържали мисля, че имаше един-два хотела само. При 25 години в Златоград имаше само един хотел с 4-5 стаи, къща за гости по право. Сега са 1200 легла и около 50 места за настаняване. И може да се каже, че наистина града има нов поминък. Вече не е толкова нов, защото имаме поток, туристически поток, който е утвърден, който е 50%, може би повече, с Златоград Перперкон посещението.
1: Каза Александър Митушев. Детският футбол в Кърджали е на много добро ниво, но трудно обяснимо остава защо връзката с клубовете се къса, когато децата преминават в юношеска възраст около 15-16 години. Това коментира председателят на областния съвет на Българския футболен съюз в Кърджали Емил Кременлиев. По думите му, в областта има голям интерес към футбола, много школи и значителен брой деца, които тренират, в сравнение с някои други региони на страната. Кременлиев подчертава, че детският футбол се развива успешно не само в град Кърджали, но и в някои от общините в областта.
3: Община Джебел има прекрасен стадион. Наскоро направиха ремонт. Поддържат футбол в всички възрастови групи. Освен Джебел бих похвалил Момчилград също с прекрасни възможности, база, Ардино, да не забравяме. Ако ще ти една малка община като Черноочене и тя има две възрастови групи, най-малко са три, но те са в детската градина още. Говоря футбол 5 и футбол 9, така че почти всички общини развиват прямо възможностите някакъв футбол. Но вече по-нататък нещата са вече и мисля, че не са само в нашата област. Нещата са цялата страна. Затова имам и българския футбол изпитва затруднения. Българския футбол не е на това ниво, на което беше и на което би трябвало да бъде.
1: Каза председателят на областния съвет на Българския футболен съюз в Кърджали Емил Кременлиев. Следва прогнозата за времето. През нощта на Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа до умерен северозападен вятър и с него ще започна да нахлува хладен въздух. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури в страната ще са от 26-28 градуса в Северозападна България до 32-34 на Югоизток. За Кърджали очакваната максимална температура е

0: около 31 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Станислава Георгиева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
1: Денят на Радио Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване на денят. Добър ден, уважаеми слушатели. На пулта Илия Ташев. Аз съм Иляна Тибова. Ето и акцентите в предаването. Шарката по овцете и козите в област Кърджали се разраства. Ще говорим за мерки и превенция. Ще чувам и готвят ли протест служителите на Яра и на Агенцията по горите заради предвиденото им сливане. В края на предаването ще научим защо наемателите в общинските социални общежития в Кърджали ще протестират. Обзорът за днес продължава след малко хубава музика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Каква е ситуацията в региона, свързана с огнищата на шарка по овцете и козите? Какви мерки предприема Българската агенция по безопасност на храните? Има ли риск от по-нататъчно разпространение на заболяването? Как се контролира движението на животните? И какво трябва да знаят стопаните? По темата разговаряме с директора на областната дирекция на безопасност на храните, доктор Коста Батков, който в момента е в студиото. Здравейте, доктор Батков.
2: Здравейте.
1: Да обобщим, колко са общо установените огнища на шарка по овцете и козите до момента?
2: Към днешна дата огнищата са 5. 5 огнища в 3 населени места.
1: Тоест има такива вторични, които на края на август установихте в Миладиново, сега пак има.
2: Точно така, да, в Миладиново и в Потошница имаме по едно първично огнище и съответно по едно вторично.
1: Има ли опасност да се появят нови огнища?
2: Разбира се, че има опасност. Касае се за изключително опасно и заразно заболяване. Риск от разпространението е изключително голям, зато и не може да бъде изключено вероятността да се появят и нови огнища.
1: А какви са конкретните мерки, които сте направили?

0: Ако трябва да бъдем откровени, факта, че заболяването се разпространява, дава отговори на въпроса, който задавате. Има стопани, които спазват мерките, но има и такива, които, за съжаление, неглижират сериозността на ситуацията и си позволяват да не ги спазват.
1: Това обаче довежда до принудително умъртвяване на заразените животни. Колко общо до момента?
0: До момента имаме умъртвени 547 животни в тези 5 огнища.
1: Това си е сериозна цифра.
0: Сериозна е, да. Наистина е сериозна цифрата. Затова тук е момента да апелирам към всички собственици на дребни преживни животни, а и не само, да се отнесат сериозно към ситуацията и да разберат наистина, че контрола на заболяването е изцяло в техни ръце. Те са хората, които трябва да се погрижат за своите животни.
1: Именно да не мислят просто да ограничат животните, колкото да мине проверката, а наистина да помислят за тях, защото, както казахте, заболяването е сериозно.
0: Точно така. Значи заболяването е изключително сериозно, но практиката показва, и не само практиката и науката, че основният механизъм за предаване на инфекцията е прекия контакт на болно животно или животно в инкубационен период с здрави животни. Тоест, ако стопаните са достатъчно отговорни и спазват забраната, не купуват животни, не смесват стадата, вероятността заболяването да навлезне в тяхния животновъден обект е сравнително малка.
1: При принудителното умъртвяване на заразените и контактните животни в огнищата на шарка, как се извършва обезвреждането? Какъв е методът в момента?
0: Обезвреждането на самия обект или труповете? Труповете в момента на умъртвяването, наши колеги имат такива, които са там по време на самия процес, извършва се пръскане с дезинфектант, както на самите трупове, така и на превозните средства, след което животните биват загробени на специално отредени за целта места, спазвайки определена процедура, която да гарантира невъзможността за разпространение на заболяването.
1: Има ли всяка община такова място, където се превозва?
0: Да, всяка община по закон и наредба, тя е принудена да има такива определени места. И имат даже не по едно, по няколко са, в зависимост, нали, от да осигурят най-краткия транспорт от огнището до това място, защото няма как да се определи една такава площадка, която да е за цялата община, тъй като общиница с големи площи.
1: До къде стигна епизоотичното проучване за произхода и разпространението на шарката?
0: Истината е, че това проучване се прави много трудно, защото за да бъде разчита се много на показанията на самите собственици. А те не винаги казват самата истина, къде от страх, къде от незнание. Но като цяло, изводите, до които стигаме ние, водейки това проучване, е, че се касае за закупени животни.
1: А дали има свързано с шарката по овцете и козите в Северна Гърция? Защото аз днес, като правих проучване преди разговора с вас, видях областите, всъщност, които са засегнати в момента. Това са Кърджали, Хасково, Благоевград, Стара Загора.
0: Значи специално за нашата област мога да кажа, че ние сме почти убедени, че при нас заболяването влезе от към Хасково. Малка е вероятността това да се е случило от животни от Гърция. По-скоро заболяването при нас дойде, имайки предвид, нали, огнищата, които там бяха констатирани. Второто всъщност огнище беше в Хасковска област, беше в село Конуш, което е, може да се каже, не можем и гранично село с община Кърджали и област Кърджали.
1: Родопската овца е характерна за региона порода. Има ли към момента реален риск за нейната популация? И може ли разпространението на шарка да застраши съхраняването на тази местна порода?
0: За момента мисля, че няма такава опасност. Аз смея да твърдя, че мерките, които взима институцията, която представлявам аз в момента, са доста адекватни. Както се вижда, да, имаме 5 огнища, но те не излизат от населението.

0: места, в които са първичните огнища, т.е. за момент сме ограничили разпространението на заболяването. Надявам се, пак казвам, хората да разберат сериозността на проблема и наистина да бъдат съпричастни към това, което ние правим и да не допуснат те самите разпространението на това заболяване. Но за момента категорично няма някаква сериозна опасност.
1: Да поговорим и за превенцията. Какви са конкретните превантивни мерки според вас, които стопаните трябва да приложат в дългосрочен план, за да не се допусне отново такова разрастване?
0: Конкретните превантивни мерки, те са ясно определени от край време. Основният, както казах, механизъм за разпространение на това заболяване е нерегламентираната търговия. Всъщност може да се каже, че това е най-големият проблем, нали, основната причина, която доведе до разпространяване на заболяването. Другото, което е, стопаните трябва да бъдат отговорни към животните и това, което извършват те, като земеделски производители, да спазват изискванията, които нашите наредби са им отредили по отношение биосигурността във фермата, т.е. Да не допускат влизане на животни без необходимите документи, да не се купуват животни от нерегламентирани търговци на животни. И като цяло основният проблем, пак казваме, нерегламентираната търговия с животни, с неизяснен произход. Нали? Това е основната причина за разпространение на това заболяване.
1: Извода е много прост. Да, купуват животни, които са с установен произход, няма да има и болести, които...
0: В 90% от случаите, да, заболяването няма да се разпространи. Съответно, съществуват и други възможности, но те са по-скоро казуистика. Нали, основният механизъм е това. Контакта между болно и здраво животно.
1: А вакцинацията решение ли е за изцяло спиране на шарката?
0: Вакцинацията е едно от решенията, които могат да бъдат взети. Но на хората трябва да им стане ясно, че взимането на това решение не е едностранен акт. Ние сме страна членка на Европейския съюз и за да бъде взето такова решение, има определени критерии и механизми, които да доведат до взимането на това решение. Шарката е заболяване, което е включено в лист А на особено опасните заболявания по животните. За заболяванията от този лист основният механизъм на противодействие, това е методът stamping out, т.е. унищожаване на всички болни и контактни животни. За да се премине към вакцинация, пак казвам, трябва да има много добре обосновани причини, които да се направи съотношение, да се вземе предвид съотношението риск-полза.
1: А какъв е риска?
0: А риска от вакцинацията е предимно основно в ограничаване реализацията на продукция от дребни преживни. Защото ако нашите животновъди в нашия регион не произвеждат кой знае колко продукция, има хора, които са инвестирали страшно много, създали са едни много модерни ферми и въвеждането на вакцинации, съответно спиране възможността да реализират своята продукция, тя се реализира предимно в чужбина, означава, че тия хора са обречени на фалит. Другото, което е, въвеждането на ваксината ще доведе до невъзможност за по-нататъчна оценка за реалното разпространение на заболяването. Защото няма създадена маркерна ваксина и при едни евентуални бъдещи изследвания тези животни реагират винаги положително, без да може да бъде отдиференцирано дали тази реакция е вследствие на ваксината, изградените ваксинални антитела или вследствие на естествено преболедуване или актуално в момента заболяване. Зато и когато се взима това решение за ваксина, дали да бъде допусната тази ваксина,

0: координация, това е един много сложен процес, който изисква наистина много голям и добър анализ на ситуацията. Не е толкова лесно. Първо и второ, както казах, на хората трябва да им е ясно, че взимането на това решение не зависи от държавата ни изцяло.
1: След като сме и членки на Европейския съюз.
0: Точно така, да.
1: Добре.
0: И пак казвам, ако ние направим това, което в момента е вменено като ограничителни мерки, аз считам, че ефектът ще бъде огромен и нуждата от ваксина категорично ще отпадне.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Разговаряхме с доктор Коста Батков, директор на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Възможно е подготвянето на протести заради планираното сливане на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури с Изпълнителната агенция по горите, предупреждават от Националната федерация земеделие и горско стопанство, към КТ Подкрепа. От синдиката вече са изпратили отворено писмо до Народното събрание, Министерския съвет и министъра на земеделието с настояване спорната реформа да бъде преразгледана. Напрежението сред служителите и в двете агенции е много високо заради липсата на официална и подробна информация за предстоящите промени, каза председателят на федерацията Анелия Иванова. Чуйте повече в интервюто на Валери Велков с Анелия Иванова.
2: За съжаление, напрежението е изключително голямо и то не е само в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, ами и в Изпълнителна агенция по горите, тъй като нашата федерация представлява и двете агенции. И това, че нямаме яснота и точна и ясна информация какво точно предвиждат управляващите по отношение на тази реформа, създава изключително напрежение и хората са притеснени, защото очакват преди всичко и най-вече съкращение или да останат без работа.
3: А може ли това да доведе и до протести в двете агенции?
2: Категорично, поне за агенция по рибарството, тъй като това е агенцията, която ще бъде закрита по информацията от доклада, който получихме неофициално, за съжаление, че тази агенция на практика ще изчезне от правния мир и ще се бъде създадена нова агенция, която да обединява функциите на агенцията по рибарство и агенцията по горите. Като цяло нашата федерация не оспорва нуждата от административна реформа и необходимостта от оптимизиране на структурата и числеността в системата на Министерство на земеделието и храните. Обаче нашето мнение е, че работещите в двете агенции изпълняват съвсем различни функции и сливането на тези агенции няма да постигне целите на така наречената и обявена административна реформа. В случая тук нямаме дублиращи функции на двете агенции. Напротив, двете агенции изпълняват контролни функции, но в съвсем различни сфери. И това всъщност е

0: ще създаде правен проблем, ще създаде финансов проблем, ще има оперативен риск за изпълнение на задълженията на България по общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз. По-скоро при нас няма да има икономия на средства, а точно обратното.
1: В отвореното писмо вие казвате, че това, което ще бъде спестено, е не повече от 4 щатни бройки.
0: Точно така. Става дума за ръководния състав, който евентуално ще бъде намален, което е логично, но оттам нататък, за да изпълняваме всички изисквания на Европейския съюз по отношение на осъществяване на контрола по Черно море, река Дунав и вътрешните водоеми и опазване на рибния ресурс и въобще контрол от бракониерство, тези 220 бройки като цяло са необходими, защото имате предвид, че всички административни реформи, които се правиха назад във времето, това е лошия опит, който ние имаме като синдикати. Съкращенията на хора започват с тези на терен. Значи, примерно в Кърджали, и разбирате това в по-големите областни градове, имаме 3-4 инспектори, които изпълняват функциите на терен. Тези хора са с заплати от порядъка на 800 евро, чист доход, което ако тръгнем да съкращаваме тези хора, икономията няма да бъде почти никаква. Като цяло, ние сме за това, че трябва дублиращи функции да се съкращават в Министерство на земеделието и храните. Нашите основни виждания са, че в самото министерство, в централната администрация, например, има страшно много дублиращи се функции в дирекции и отдели. И ако там се направи един преглед и на администрацията, там заплатите са и с пъти по-високи от тези на инспектори. И като цяло икономията ще бъде незначителна.
1: Тук трябва да...
0: Категорично против това, защото ще бъдат стегнат и европейско финансиране, имайте.
1: Това щях да ви питам. Те работите по морско дело и рибарство. Там са проекти за десетки милиони евро, а при тези проекти има изискване за такъв отделен орган в съответната държава.
0: 120 милиона са средствата, които в момента се управляват. 80 милиона се управляват от Агенция по рибарство и аквакултури. Им рискуваме с тази реформа да загубиме голяма част от тези средства, тъй като в момента си тече един нормален програмен период. Има вече започнати проекти, въобще не е ясно как ще се довършат. Така че това за нас е абсолютно неприемливо да има закриване на тази агенция.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: В края на предаването включваме репортера Мария Колева, която се намира пред социалните общежития в Кърджали. Там наемателите се канят да протестират, а причината слушаме сега от Мария. Мими, здравей!
2: Здравей, Лянка! Да, намирам се пред социалното общинско общежитие в квартал Свен Кладенец, където живеещите излязоха на протест. Според тях общината ги принуждава да напуснат общежитието. От общината обаче са поставили като условие срока за пребиваване да бъде до 3 години. По думите на протестиращите, които присъстват тук, на част от тях е даден 14-дневен срок да напуснат и твърдят още, че в общежитието има свободни апартаменти, които в момента просто стоят празни и то от доста време, не от сега. Сред протестиращите също така има много болни хора и семейства с деца с здравословни проблеми и то сериозни. Някои от тях разказаха, че разполагат с изключително минимални доходи. Споменаха, нали, 270 евро на месец социална пенсия, други малко повече, около 294 евро на месец, и с това се издържат общо взето, и казаха, че трудно биха могли да си позволят друго жилище.

0: Всички казват, че са наясно с условията за пребиваване в социалното общежитие, но просто настояват общината да вземе предвид социалното им и здравословното им състояние, ако е възможно тези свободни жилища да просто да намери общината решение за тях, евентуално да им се удължат договорите.
1: Имате въобще някаква идея, ако не могат да се удължат договорите, какво ще правят?
0: Те бяха изключително разстроени, все още съм тук, изключително разстроени са, защото на база на това, с което разполагат като финанси от социала, те просто не знаят къде да отидат.
1: А някой от общината дойде ли при тях?
0: Не, никой от общината не е отивал при тях. Някои от тях са ходили до общината да искат да се срещнат с кмета на община Кърджали, но са били отпращани, като им са казвали, че са заети или са на събрание и нямат възможност да ги поместят в графика си.
1: Да. Добре, Мария, очакваме подробности от тебе и утре в новините и разширен репортаж. Благодаря ти за това включване.
0: И аз благодаря.
1: Чухте Мария Колева, която се намира пред социалните общежития в Кърджали. Там наематерите протестират, защото имат 14-дневен срок, който трябва да се изнесат. Така е бил и договорът, 3-годишен престой. И малко преди 17 часа завършва обзорното предаване на Радио Кърджали. Екипът на предаването днес е Илия Ташев на пулта и аз, Илияна Типова, ви пожелаваме спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Това е Радио Кърджали. Започват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Общинските съветници в Черноочене приеха бюджета на общината за 2026 година. Филиал Любен Каравелов в Кърджали започна официално 65-та си академична учебна година. Полицията разследва защо върху детска площадка се е появил басейн в Свиленград. Следват подробностите. Общинските съветници на Черноочене приеха бюджета на общината за 2026 година. Финансовата му рамка е малко над 10 милиона и 8 хиляди евро. Приходната част е в размер на 5 милиона 812 хиляди 128 евро за делегирани държавни дейности и 4 милиона 196 хиляди 461 евро местни приходи. Според кмета Айджан Ахмет, разходите гарантират стабилно финансиране на ключови обществени сфери – образование, здравеопазване, социални дейности, а бюджетът е реалистичен в условията на напрегната икономическа среда. Капиталовата му програма е на стойност над 2,3 милиона евро. Тя е насочена към най-неотложните инфраструктурни проекти в населените места и защитава ангажиментите към всяко село в общината. Филиал Любен Каравелов към Пловдивския университет Паисий Хилендарски започна официално своята 65-та академична учебна година. На тържественото откриване директорът доцент Елисавета Семерджиева отчете 100% изпълнен държавен прием. Тази учебна година в филиала в Кърджали ще се обучават първокурсници в 6 бакалавърски програми – начална училищна педагогика и чужд език, предучилищна и начална училищна педагогика, български език и английски език, български език и история, български език, гражданско образование и философия и биология и управление на природните ресурси. Арестуваха митничари на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, докато са били на работното си място. Те са задържани, защото са отклонявали от проверка контрабандни стоки. Запознати казват, че до акцията се е стигнало, след като задържаните са били следени и подслушвани със специални разузнавателни средства. Операцията е съвместна между ГДБОП и Агенция Митници. Полицията разследва самоуправство в Свиленград, след като проверка на място е установила, че на мястото на детска площадка върху общински терен се е появил басейн и масивна ограда. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Хасково. Информация на Живка Тодорова.
2: На място проверяващите констатирали, че детска площадка на

0: Улица Княз Борис I е изчезнала, а на мястото й са изградени незаконен басейн и масивни огради. Досъдебното производство е образувано след огледа. Проверката е свързана с неизпълнение на обществена поръчка. Детските съоръжения били изградени от общината върху общински терен и по договор трябвало да останат там най-малко до август 2027 година, уточняват от полицията. Разследването сочи, че незаконните обекти започнали да функционират през първата половина на тази година и се стопанисват от двама мъже от Свиленград. Случаят е предаден на районната прокуратура. Изясняват се всички факти за събиране на доказателства и установяване на обективната истина, допълват от областната дирекция на МВР в Хасково. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
1: От Български пощи напомнят, че в пощенски станции могат да се подават заявки за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в 1, 2, 3 и 4 клас, и отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в 8 клас. Общо 76 на брой са административните услуги на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт, които се предлагат в 2142 пощенски офиса в страната. От 11 до 13 септември пространството около Гребния канал в Пловдив ще бъде домакин на четвъртото издание на благотворителния фестивал «Нощ на ангелите». Събраните средства тази година ще бъдат за лечението и рехабилитацията на 12-годишната Мирела, близнаците Иван и Беатриче, 5-годишния Калоян, военнослужащия Любомир и Костадинка, която се бори с множествена склероза. Достъпът до фестивала е свободен. Вечерната програма включва концерти на графа, Орлин Горанов, Михаела Маринова, Керана и космонавтите и други популярни български изпълнители. Нощ на ангелите започва през 2020 година. До момента инициативата е помогнала на повече от 50 души, а само на последното издание са събрани над 400 000 лева. Детският футбол в Кърджали е на много добро ниво, но трудно обяснимо остава защо връзката с клубовете се къса, когато децата преминават в юношеска възраст около 15-16 години. Това коментира за Радио Кърджали председателя на областния съвет на Българския футболен съюз в града Емил Кременлиев. По думите му, в областта има голям интерес към футбола. Много школи и значителен брой деца, които тренират и в сравнение с някои други региони на страната. Кременлиев подчерта, че детският футбол се развива успешно не само в Кърджали, но и в някои от общините в областта.
2: Община Джебел има прекрасен стадион. Наскоро направиха ремонт. Поддържат футбол в всички възрастови групи. Освен Джебел, бих похвалил Момчилград също с прекрасни възможности, база, Ардино, да не забравяме. Ако ще ти една малка община като Черноочене и тя има две възрастови групи, най-малките са три, но те са в детската градина още. Говоря футбол 5 и футбол 9, така че почти всички общини развиват прямо възможностите някакъв футбол. Но вече по-нататък нещата са вече и мисля, че не са само в нашата област. Нещата са цялата страна. За това имам и българския футбол изпитва затруднения. Българския футбол не е на това ниво, на което беше и на което би трябвало да бъде.
1: Каза председателя на областния съвет на Българския футболен съюз в Кърджали Емил Кременлиев. В емисията следва прогнозата за времето. През нощта над Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа до умерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, купеста, но все още ще е почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад, северозапад и с него температурите ще се понижат. дъждът. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 на Юго-Исток. За Кърджали очакваната максимална температура е около

0: 31 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от двата региона на страната и чужбина от света на спорта. Добър ден от екипа на предаването. Милко Петров е музикален редактор и тон режисьор. В студиото на Радио Пловдив е Йордан Данчев. Ангел Чавдаров пък е в студиото на Радио Кърджали. Много интересни теми от днешния ден, в това число волейбол, баскетбол, пловдивско дерби, интересен матч и в Кърджали въобще има за какво да говорим в следващите минути, но започваме след една песен.

Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Започваме най-напред с пловдивското дерби, което ще се играе в неделя от 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Може би най-очаквания двубой от началото на кампанията, поне за феновете на футбола в Пловдив. Служители от подразделенията на полицията в града и придадени сили от жандармерията ще имат ангажимент за опазването на реда и недопускане на противообществени прояви. От полицията уточниха, че около спортното съоръжение ще бъде изградена зона за сигурност с контролно-пропускателните пунктове и призваха зрителите да се възползват от по-ранния час на отваряне на вратите на стадиона, за да се избегнат струпвания на входовете. Ще бъдат извършвани проверки за установяване на извършители на противообществени прояви, както и за лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия. Няма да се допуска носене на забранени предмети и вещи. Огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки, електронни устройства за пушене, безжични слушалки за мобилни телефони. Малолетните ще влизат на трибуната само с пълнолетен придружител и след предварително попълнена декларация. Поведението на публиката ще бъде заснето с видеокамери и дрон. Спрямо установени от записите нарушители ще бъде търсена отговорност. При проведена среща между областната дирекция на МВР Пловдив, представители на двата футболни клуба и привърженици на Ботев и Локомотив са определени фен-зони за привържениците на клубовете. В тях няма да бъдат допускани привърженици на противостоящия отбор. А съгласно заповеди на кмета на община Пловдив е забранена продажбата на алкохол на територията на спортната зона в деня на матча, а при необходимост за времето от 17 до 24 часа ще бъде спирано движението на превозни средства по улиците около стадион Христо Ботев. Интересното е, че и двата фен-клуба имат намерение да направят шествие до стадион Христо Ботев. Шествието на феновете на Ботев този път ще тръгне от квартал Капана. В същото време и двата клуба ще се включат в битката за новата купа на елита. В турнира участват 8-те водещи клубове в българския футбол. Победителите ще се излъчват

0: Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Сега отиваме към Кърджали, където Ангел Чавдаров ще ни каже последните новини от неговия регион. Ангел, добър вечер.
1: Здравейте, здравейте на всички от Пловдив. Добър вечер и на нашите слушатели, които са на вълните на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Най-интересното от Кърджали, че утре Арда излиза от 21.15 на националния стадион Васил Левски срещу отборът на ЦСКА, да, отборът на ЦСКА, който е на крилете на вдъхновението, след като миналата сряда спечели суперкупата на България срещу вечния съперник Левски. Тогава, нека ви напомня, червените обърнаха от 0 на 1 до 4 на 2 и спечелиха паметна победа срещу отбора на Хулио Веласкес, след като сините от София нямаха загуба до сега в първенството. Големият липсващ в този матч за арменците срещу Арда утре вечер ще бъде треньорът Христо Янев, който напусна поста веднага след дербито с Левски. На негово място ще застане треньорът на третият тим на ЦСКА Дани Моралес, който ще заема поста старши треньор до намирането на заместник на Янев. Други отсъстващ в този мач за червените ще бъде Макс Ебонка, който пък се изкара червен картон в срещата за суперкупата на страната. Матчът между ЦСКА и Арда ще е интересен и по една друга причина. Едно от спряганите имена за нов наставник на червените от София е именно треньорът на Арда Александър Тунчев. Моите прогнози са, че едва ли Тунчев ще напусне Арда. Най-малкото, че червените най-вероятно ще търсят друг вариант за треньор, но винаги при криза в армейския отбор се спряга естествено името на Александър Тунчев, един футболист, който е донесъл много радост на червените фенове. Иначе пред Тунчев няколко проблема. Първият вече го казахме, че наистина ЦСКА ще изгледат с страхотно самочувствие срещу Арда. Другият основен проблем е може би състоянието на Доминик Янков, който не е сигурно дали ще успее да вземе участие в този матч. Последната среща той напусна с контузия. И за сега няма информация от клуба дали той ще бъде възстановен и ще може да излезе утре вечер на стадион Васил Левски срещу ЦСКА. Иначе почти никакви, освен този проблем пред треньора Александър Тунчев, може би единственият, че последните матчове, последния матч по-скоро, Арда загуби от Ботев Пловдив като домакин, след като губеше до 55-та минута с 0 на 3, след, бих казал, детински грешки в защитата на Арда, което евентуално може да натежи в утрешния матч, но все пак всички в Кърджали се надяват, че отборът ще покаже онова другото лице, което така или иначе съпътства отбора от началото на сезона. Дали Арда ще успее да се противопоставя на ЦСКА, ще разберем естествено утре вечер от 21.15, когато на стадион Васил Левски в София започва тази среща, а повече около този матч може да научите в неделните емисии на Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: Баскетболният клуб Академик Пловдив ще носи вече името Ботев Академик. Това беха от клуба на пресконференция на стадион Христо Ботев. В нея участваха президентът Васил Врачев, треньор от Йордан Янков, представители на сдружение ПФК Ботев Пловдив в лицето на Радослав Кошински, баскетболната легенда Милко Рабаджийски, както и бившите футболисти на Ботев Пловдив, Атанас Пашев и Лъчезар Балтанов. Президентът на клуба Васил Врачев обяви, че решението е било взето след проведено общо събрание, а помощник треньорът Йордан Янков, който се завърна в клуба като част от щаба на наставника Давид Мазур, допълни, че предстои построяване на нова зала, която по думите му ще помогне клубът да се развива. Академик е една основа, върху която можем да изградим бъдещето като Ботев. Имаме визия след построяването на комплекса за следващите 30 години, развитието на младите, постигането на успехи и вкарването им в спорта. Надявам се това да е добра инициатива и смятам, че такова бъдеще, което името Ботев ни дава, ще бъде много полезно за всички, обясни Янков. А чуете сега най-напред какво сподели президентът на Ботев Академик Васил Врачев.
1: Повода на тази пресконференция е възстановяване на едно дългогодишно обединение преди 60 години, създадена АФД Тракия, и сега искаме да възстановим с това общо събрание, което направихме вчера, вече отбора на баскетболния клуб, че се казва Ботев Академик. Това е една традиция, възстановяваме, която е носила много успехи, това обединение на футболните клубове, на Ботев и Спартак и Академик баскетболния, ССК Академик на времето. До година стават 60 години. Мисля, че сега е момента да направим това възстановяване, за да вървим напред и да имаме по-големи успехи, като Академик си остава като основа, а Ботев ще бъде бъдещето за баскетбола в Пловдив.
0: Чухте Васил Врачев, президента на Ботев Академик. С това решение през новия сезон в Националната баскетболна лига при мъжете ще има пловдивско дерби между Ботев Академик и Локомотив Пловдив, които са двата пловдивски отбора от елита на българския мъжки баскетбол. Чуйте сега и какво заяви Радослав Кошински, известен като голям фен на Ботев Пловдив от сдружение ПФК Ботев, който е и от школата на баскетболен клуб Академик. Да чуем и Радо Кошински.
2: Аз като възпитаник на школата на баскетболен клуб

0: академик през далечните 90-те и като привърженик на футболния клуб Ботев, за мен моментът е много специален и аз съм много щастлив от това събитие. Преди повече от 6 години по инициатива на господин Врачев и на други привърженици на футболен клуб Ботев Пловдив започнаха разговори, които да подготвят днешния момент. Разбира се, такава голяма стъпка не става много лесно да бъде събрано мнението и на обществеността в двата спортни клуба, с ръководството да бъде изговорено. Това всичкото се случи през тези изминали 6, вече 7, може би, години, с което се достигна до днешния ден. Ползите баскетболния клуб Академик, вече Ботев Академик, да стане част от жълто-черното семейство са ясни. Те са много и са за двете страни. Когато една спортна общност от привърженици в случая може да посещава различни спортни мероприятия, може да участва в различни извънспортни мероприятия, да живее своя живот като общност, каквато е общността на привържениците на всеки един спортен клуб, когато субектите под шапката на тази идея, на тази спортна общност се увеличават, това задължително носи изгоди, както за спортните клубове, в случая баскетболния и футболния, така и за самата общност от привърженици.
1: И така, чухте и Радослав Кошински. Така вече ще има дерби Ботев, Локомотив и в баскетбола. В същото време баскетболният тим на Локомотив Пловдив загуби с 73-101 точки от румънски Рапид Букурещ в първата си контрол от предсезонната подготовка. Двубоят се игра в арена Самелион в Самоков. Железничарите започнаха двубой равностойно, като първата четвърт завърши при 22-23. Във втората обаче Рапид имаше преимущество и се оттегли на почивката с предена от 7 точки. Решаваща за крайния изход от матча се оказа третата част, в която румънският тим отбеляза 33 точки срещу едва 11 за Локомотив. В последната четвърт българският вице-шампион отново показа по-добра игра и спечели с 22-21. Във втората си проверка преди началото на новия сезон в Националната баскетболна лига Локомотив ще срещне още един румънски съперник. Това е отбор на Университета Крайова. Двубоят е на 22 септември в Пловдив.

Завършваме с Формула 2 и с един благотворителен матч, но най-напред към Испания. Никола Цолов завърши на пето място в квалификацията за Гран-при на Испания. Сесията три пъти бе прекъсвана от червения флаг. Първо Кушмайни се удари в предпазните бариери след подновяването на квалификацията. Най-бързото време беше на българският пилот. Последва още едно спиране след инцидент с Нико Вароне. Третото прекъсване дойде след като Джон Беннет загуби сцепление и катастрофира. Крайна сметка квалификацията бе спечелена от Дино Беганович. Втори и трети останаха Алекс Дън и Рафаел Камара. Утре от 15 часа и 15 минути е спринтовото състезание, а същинското е в неделя от 12 часа и 25 минути българско време. Стискаме палци, разбира се, на Никола Цолов. Утре пък ще се проведе благотворителен матч в памет на Ферарио Спасов в Ловеч. Знаете, Ферарио Спасов бе старши треньор на отбора на Ботев Пловдив. На 12 септември на градския стадион в града на Люлиците два отбора, съставени от футболисти, пряко свързани с успешната кариера на бившия треньор, ще се включат в среща по мини-футбол. Целта е да се съберат средства чрез продажба на артикули и дарения за изработването и поставянето на мемориален балерев на специалиста, който загина при автомобилна катастрофа през ноември 2023 година. Участие ще вземат негови бивши съотборници от 8 и Лекс, сериозни имена от шампионския тим на Литекс, както и представители на по-младото поколение, на които Спасов е помогнал за състезателния им прогрес. На терена ще излязат Ивелин Попов, Георги Какалов, бившите национали Радостин Кишишев, Росен Кирилов и Живко Желев, вратарят Витомир Вутов, както и техните съотборници от края на 90-те, Димитър Карадалиев, Димитър Балабанов, Мариан Тодоров и Росен Емилов. Играещи днес ще бъде Ивайло Петев, тандем с бившия селекционер Цветан Зеленски. Старата гвардия ветерани от 8 ще бъде представена от Христо Данчев, Георги Коларов, Пламен Линков, Иван Архангелов, Валентин Георгиев, Валерий Йочев, Пламен Петков, Михаил Христов, Радко Николов и Стоимен Стойков. За футболната среща се очаква да дойдат още Николай Димитров Джайч, Петър Хупчев, Алтин Хаджи, Славейко Димитров, Мирослав Темнялов, Йонко Пейков и Станимир Илиев. Всички участници ще бъдат представени преди началото на двубоя, който ще започне в 18 часа. Преди това са предвидени различни активности в обособената фен-зона. Ще бъде изграден щанд за физическото получаване на резервираните ретрофланелки, както и за закупуването на място от желаещите. Ще има и други фен-артикули. Представителите ще могат да разгледат

и фотоизложба с паметни мигове от историята на футбола в Ловеч. Голяма част от панелата с кадрите вече бяха показани на 100 годишния юбилей, но сега експозицията е обогатена с фото си от времената на Кърпачев 8 и Лекс Ловеч. Ще бъдат представени за първи път и снимки от семейните албуми на Ферарио Спасов като юноша и футболист. Феновете ще могат да си направят снимка с експозиция от шампионски трофеи и отличия. Входът за събитието е свободен, но всеки може да дари средства за каузата в специални кутии на входа. Така завършваме предаването Антена Спорт Плюс на слушателите на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Приятна вечер!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 септември, петък. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Окръжният съд в Плевен остави в ареста Георги Александров, който е подсъдим за катастрофата, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроект на Здравното министерство, който предвижда закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Управляващите планират двойно увеличение на данъчните оценки на имотите през следващите 3 години. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара. А Националният съвет на Да България подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Четирима бивши американски президенти участваха в церемонията в памет на жертвите на атентатите от 11 септември в Нью-Йорк. Доналд Тръмп предпочете да бъде в Пентагона. Останете и с подробностите за тези и още новини. Ще ги представя Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Плевенският окръжен съд остави в ареста Георги Александров. Подсъдим за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Съдът наложи глоба на вещото лице и му даде последна възможност да изготви съдебната медицинска експертиза. Кореспонденция от Плевен на Латинка Светозарова.
1: За по-леката мярка на обвиняемия Георги Александров, неговият адвокат Явор Нотев се мотивира така.
2: Прекомерно дългия срок на задържане на обвиняемия и при условие, че към него не е изпълнено основното му право да знае в какво точно е обвинен. Експертиза и днес тяна.
1: Частният обвинител Николай Попов, бащата на Сияна за искането.
3: Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поема каквато е отговорност за случилост. Очаквам да има справедливост.
1: Прокуратурата изрази становище за запазване на мярката. Окръжният съд не намери нови обстоятелства и Георги Александров остава в ареста. Периодът на задържане не е прекомерен, а по делото остава да се изготви и слуша само комплексната съдебна медицинска и автотехническа експертиза. Вещото лице доктор Павел Тимонов, съдебен лекар, не е посочил уважителни причини за неявяване в 3 поредни съдебни заседания и съдът му наложи глоба по 500 евро и даде последна възможност за изготвяне на заключението за насрочените на 17, 18 и 19 ноември заседания. Отново пред съдебната палата тази сутрин протестираха близки и приятели. Тъжен ден е днес, казаха близките на Сияна. Днес тя трябваше да навърши 14 години.
4: Искаме справедливост. Система.
5: Тук аз настоявам за справедливост, за мерки и най-вече за контрол. Имаме закони, но не се спазват.
1: От Плевен, Латинк Светозарова.
0: Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Те определиха предложената реформа като лишена от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести заради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Елена Бейкова с подробностите.
6: Проектът на Здравното министерство предвижда преминаване от колегиален орган с висока експертиза към модел на еднолични политически решения, разясниха представители на фармацевтичния бизнес и попитаха, ако решението се взема от министър или посочен от него служител, кой ще гарантира, че е независимо и кой ще носи експертната отговорност. Сред пациентите, които се притесняват, че ще останат без терапия,

0: Заради централизирани решения е 27-годишната Яна Василева. От 3 години тя се бори с рак на гърдата, четвърти стадии.
1: Аз не мога да си представя време, в което ще отида при моят онколог и той ще ми каже, има лекарства, те се дават в Европа, но аз няма как да ти ги изпиша, защото тук някой еднолично трябва да сложи подписа си под съответния протокол или документ.
0: До момента министър Катя Ивкова не се е срещнала нито с пациентските организации, нито с фармацевтичния бизнес. Законопроектът е публикуван със съкратен срок за обществено обсъждане, който изтича на 17 септември. След това трябва да мине през гласуване от Министерския съвет и Народното събрание, като се планира да влезе в сила от 1 януари до година. За новините Елена Байкова.
2: Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Това съобщи в ефира на Българската национална телевизия депутатът от управляващата партия Стефан Белчев.
3: За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по още 35%, така че в края на 29-та година ще имаме една актуализация с 100%.
2: Частично бедствено положение е обявено за село Димовци, община Гурково, заради бушуващия там голям пожар. Пламъците са изпепелили няколко къщи и дворове. Активирана е и системата BG Alert, два хеликоптера Кугър се включиха в гасенето на огъня. Още информация чуйте от Живко Иванов от Радио Стара Загора.
4: Ситуацията с пожара остава сериозна. На терен са мобилизирани над 60 служители, 8 пожарни автомобила, както и специализирана техника на горските стопанства в региона. Два са вече военните хеликоптери Кугър от 24-та авиобаза Крумово, които са ангажирани с овладяването на стихията. Очаква се пристигането и на тежка техника от Мини Марица изток, обяви областният управител на Стара Загора доцент Калоян Дамянов. По-рано той активира и системата за ранно предупреждение на територията на село Димовци.
5: Очакваме малко по-късно да има спад в ветровете, които в момента се оказват доста критични. Надявам се, че няма да бъде допуснат какъвто и да е риск за здравето на населението.
4: Сигналът за пожара е подаден минути преди 13 часа. По първоначални данни огънят е тръгнал от дворни места и постройки, жилищни и спомагателни, след което бързо се е разпространил към земеделски площи и гората в близост. Развитието на пожара се следи на национално ниво, като за ситуацията е информиран кабинета на министър-председателя. За новините Живко Иванов.
2: Третият хеликоптер Кугър гаси огъня на село Бистрица, област Благоевград, в труднодостъпен планински район в местността Царев връх. Река Луда Яна в района на Пазарджишкото село Царасен отново е замърсена, съобщават местни жители. По поречието има големи количества умряла риба. Проверка на регионалната екоинспекция в Пазарджик не е установила отклонение в нормите, но според кмета на село Царасен Георги Спасов, институциите прикриват проблема. Той призова премиера Румен Радев да се намеси.
6: Имаме инсталация такава, която извлича мед до река Луда Яна е точно. Има едно езеро, това езеро са пълни, като видят, че е много водата, фървате в реката и така. Сега аз като говоря с тях, те си изпратят, че ще мъгло бъд мен за нещо, но аз не съм притеснявам. Призовавам премиера да се намеси. Това е години наред. Хората тук гласуваха на 90% за господин Радев. Чувстват се излъгани. Надолу по поречието всичко погиба. Това са тежки метали, това е страшно нещо.
2: Каза кметът на село Царасен Георги Спасов. Заради наднормено съдържание на уран, регионалната здравна инспекция в Хасково ограничи ползването на вода за питейни нужди в 4 симеоновградски села – Калугерово, Навъсен, Пясъчево и Троян. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
7: Лабораторни анализи са показали, че водата от зона за водовземане Азмака, от която се снабдяват четирите села, съдържа 31,1 микрограма на литър естествен уран при допустим прак от 30 микрограма. Връчено е предписание, според което ВИК Хасково следва от днес да организира снабдяването на населението там с чиста вода от цистерни или водоноски. Изпратено е писмо до кметовете на засегнатите населени места за уведомяване на населението, като са информирани Здравното министерство и областният управител на Хасково. На 5 септември Здравната инспекция в Хасково ограничи използването на водата за питейни нужди и в Ивайловградското село Попско, където изследванията са показали завишено съдържание на олово. Ограниченията остават в сила, докато изследванията не покажат, че водата отговаря на стандартите за качество. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Централната избирателна комисия регистрира за уч...

0: В изборите на 25 октомври инициативният комитет, който издига Иляна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вице-президент. Документите са постъпили вчера в комисията, заявлението е подписано от 149 избиратели. Ден след учредяването си, документи за регистрация днес подаде инициативният комитет, издигащ кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. До 17 часа на 14 септември ще се приемат заявления за регистрация от инициативни комитети, а до 22 септември ще са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки. До момента 8 партии и 15 инициативни комитета са заявили пред ЦИК, че желаят да участват във вота. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Иляна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, защото като вице-президент през 2022 година е помилвала осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. Мотивите за помилването на Огнян Танасов, както и самият указ, не са били публично достъпни или публикувани в Държавен вестник, каза Асен Василев.
1: Госпожа Йотова пуска наркодилър 10 години преди да му изтече присъдата. Още в началото на 2023 година, месец след като е освободен от затвора, да продължи престъпната си дейност. През 2025 година е заловен с 5 кг кокаин. Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара.
0: От прес-секретарията на държавния глава отговориха, че на сайта на президентската институция в регистъра на помилваните лица се съдържа общо достъпна информация по този случай, без да се споменава името на помилваното лице, съгласно Закона за защита на личните данни. В Закона за Държавен вестник е записано, че указите за помилване не се публикуват там, уточняват още от Дондуков 2. Що се отнася до решението за помилване, специална комисия към президента извършва обстойна проверка на фактите и обстоятелствата и изисква становища от всички компетентни държавни органи. В конкретния случай комисията по помилването е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специална медицинска комисия, която прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини. Присъдата е от 2019 година за деяния, извършени през 1999-2000 година. Внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция. Лицето е осъдено на 15 години лишаване от свобода, от които е изтърпяло 5. Към момента на помилването през 2022 година, изтърпяването на наказанието вече е било прекъснато за 2 години, именно заради влошеното здравословно състояние. Междувременно, Националният съвет на Да България е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вице-президент. Това обявиха в Народното събрание депутатите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Бе заявено, че Гюров ще търси по-широка подкрепа извън партийните ядра.
2: Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейския президент и сме сигурни, че Андрей Гюров е човекът, който може да води България напред в Европа.
3: Разбира се, това е заявка и на самия Гюров, че той ще търси много по-широка подкрепа извън партийните ядра. Така е разумно, така е правилно. Президентските избори са мажоритарни, това е пътя към успех. По отношение на решенията на партийните органи, Да, България, ДСБ, Продължаваме промяната са различни партии, заседанията на органите са насрочени по различно време, очакваме съвсем скоро и колегите да вземат това решение и да го обявят пред вас.
0: Очаква се всеки момент на сайта на Народното събрание да бъдат публикувани всички кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет, заедно с документите към тях. Срокът за оповестяването им е до края на днешния ден, съобщи по-рано председателят на правната комисия професор Янка Тянкова. По думите й, по този начин гражданите и професионалната общност ще могат сами да направят преценка за професионалните и нравствените качества на кандидатите. По-рано премиерът Румен Радев призова.
4: Въпрос е да не се превърне изборът на членове на Висшият съдебен съвет в партийни игри и в партийни залози. Това ще бъде наистина изключително пагубно за съставянето на нов Висш съдебен съвет.
0: Казва Румен Радев преди връчването на почетните отличия национална диплома за учебната 2025-2026 година в Националния археологически музей. Русия атакува Киев след масирана украинска атака с дронове срещу няколко руски области. Има жертви и ранени и от двете страни, информира

0: редакторът Лилия Димитрова.
1: Двама души загинаха при руски въздушен удар срещу две бензиностанции в украинската столица Киев, съобщи кмета Виталий Кличко. По данни на местните власти, една от бензиностанциите е била поразена повторно и двама души са били ранени. Други 8 са пострадали по-рано при руски удар в Киев, предизвикал пожар в жилищен блок. В Павлоград днес е ден на траур за петимата загинали при руски атаки вчера срещу 5 района на Днепропетровска област. Града е с важно значение за доставките за украинската армия от Централна Украина към източните фронтови линии. От своя страна губернатора на Пермски край в Русия съобщи, че две промишлени съоръжения са атакувани от украински дронове, а северната част на областта е подложена на масирана атака с безпилотни апарати. При украински удари в руската Белгородска област са загинали двама души и 7 са ранени. Две са жертвите и 3 пострадалите в Тулска област. Украински дронове са атакували също нефтена рафинерия в Саратовска област и са поразили сградата на Централната избирателна комисия в град Самара, при което са ранени 7 души. За новините Лилия Димитрова.
0: Европейската комисия реши да предостави на Украина 6 милиарда и 100 милиона евро за закупуване на дронове и ракети прехващачи за противовъздушните системи Patriot. Това съобщи еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс след първото заседание на дроновата коалиция Европейски съюз Украина. В нея участват общо 18 производители, 9 от Евросъюза и Украина. По 9 от Евросъюза и Украина български компании не участват. Кубилюс посочи, че в Европейския съюз се произвеждат 1,5 милиона дрона годишно, далеч по-малко, отколкото произвежда Русия. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Кубилюс припомни, че Русия произвежда годишно 10 милиона FPV дрона, които се управляват чрез бордова картина, 130 хиляди шахеди и 1700 балистични ракети. И подчерта.
3: Трябва да признаем, че руските провокации, умишлени или неумишлени, с дронове и саботажи се увеличават. А това прави живота на всички, включително и на цивилните граждани в страните членки на Европейския съюз, по-застрашен и по-опасен.
2: Това изисква от нас да бъдем още по-активни в изграждането на нашите отбранителни способности, за да сме готови да реагираме на всякакви провокации, които могат да възникнат, допълни еврокомисарят. Той припомни, че заплахата срещу украинския президент Зеленски, чийто самолет едва не бе ударен от дрон при излитането си от Молдова към Норвегия, не е първият случай с държавен ръководител.
3: Спомням си как пътувах с председателя на комисията Урсула фон дер Лайен миналата година във всички държави от източния фланг. И в България нашите пилоти споделиха, че са се сблъскали с наистина сериозни проблеми с заглушаването на навигационните сигнали, което е много опасно и за гражданската авиация.
2: От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Йеменските бунтовници хути са завзели последните два острова близо до протока Баб-ел-Мандеб и вече контролират югоизточния край на Червено море, съобщи говорител на подкрепяната от Иран групировка. Свободата на корабоплаването и международната търговия в Червено море и в протока Баб-ел-Мандеб са обезопасени и протичат нормално, заяви член на политическото бюро на хутите и допълни, че изключение правят корабите на Саудитска Арабия. Съветник на върховния лидер на Иран Мучтаба Хаменей определи като блестяща победа напредването на бунтовниците в Йемен, докато йеменският министър на външните работи Афрах Ас-Зуба призова за подкрепа, за да се гарантира свободната навигация. В същото време Иран заяви, че планира среща на външните министри на арабските страни от Персийския залив, на която ще бъдат обсъдени безопасни плавателни маршрути през другия ключов воден път в района – Ормузкия проток. Нью-Йорк отбеляза 25-та годишнина от опустошителните атаки на 11 септември 2001 година с церемония, белязана от противоречия заради отсъствието на президента Доналд Тръмп. Той предпочете да отдаде почит на жертвите от атаката срещу Световния търговски център в Пентагона. На 11 септември 2001 година, денят, който промени света, загинаха над 3000 души. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
4: Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и четиримата живи предшественици на президента Тръмп, републиканецът Джордж Буш и демократите Джо Байден, Барак Обама и Бил Клинтън се събраха на мястото на Граунд Зиро, кота 0 в Манхатън. 19 бойци на Ел-Кайда отвляхоха 4 самолета в почти безоблачния есенен ден през 2001 година. Два от самолетите се удариха в колите на Световния търговски център, причинявайки срутването на емблематичните 110-етажни сгради. Трети самолет

0: самолет удари Пентагона, докато четвърти, за който се смята, че е бил насочен към Конгреса или Белия дом, се разбива в поле в Пенсилвания. Освен убитите на 11 септември, над 9400 души са починали от заболявания, свързани с мрачния ден. Церемонията днес бе без речи и започна точно в 8:40 местно време, часът, когато първият самолет се фряза в една от колите близнаци. Опечалени членове на семействата четяха имената на всички загинали, а камбанен звън отбеляза важни моменти от нападението. Редом с предишните президенти беше кметът демократ на Нью-Йорк Зохран Мамдани, първият от мюсюлмански происход на този пост. Той се сблъска с добре организирана кампания, която го призова да стои на страна от събитието, начело с бившия кмет и съюзник на Тръмп Рудолф Джулиани. Мамдани неотдавна разкри хиляди документи, показващи какво са знаели градските власти по онова време за нивата на токсичност на въздуха в долен Манхатън след атаките. След първоначалния облак прах, последва усрутването на Световния търговски център, последваха месеци на замърсяване, причинявайки ракови заболявания, от които хиляди нюркчани все още страдат и днес. За новините, Михайлина Димитрова.
1: В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Срещата от 10-ят кръг на футболното ни първенство между отборите на Левски и Лудогорец беше отложена. Мачът трябваше да се играе на 20 септември, а отлагането е по искане на сините. Ръководството на ЦСКА излезе с декларация, с която изрази недоволството си от решенията на дисциплинарната комисия към футболния съюз след мача за суперкупата срещу Левски. Червените поискаха наказание след двубоя спечелен с 4-2 да бъдат преразгледани и заявиха, че, цитирам, комисията мери с двоен аршин. Българският футболен съюз и професионалната футболна лига обявиха нов турнир за купата на елита, който ще събере 8 от водещите ни отбори. В първото издание ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда и Ботев Враца. Отсъстват имат на Лудогорец. Форматът предвижда директни елиминации с четвъртфинали, полуфинали и финал. Отборът на Украина победи имат на Северна Македония с 3-0 гейма в матч от втора група на Европейското първенство по волейбол за мъже в София. От 19 часа националният ни отбор излиза срещу тима на Португалия. Русица Денчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите УТА 125 в Анталия. Тя надигра Мария Карле от Аржентина с 7-5 и 6-2. В спор за място на финала 19-годишната Денчева ще срещне испанката Ирене Бурио, която отстрани Елизара Янева с 6-2, 1-6 и 6-4. Димитър Кузманов отпадна на четвъртфиналите на турнир от сериите Challenger 75 в Истанбул. Той отстъпи пред французина Арод Майо с 4-6 и 2-6. Александър Василев отпадна на четвъртфиналите в Плезир, Франция, след загуба с 1-6 и 3-6 от представителя на домакините Клеман Шидех. Калояна Налбантова се класира за полуфиналите и така си гарантира медал от турнира по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 българка победи Тереза Швибакова от Чехия с 2-0 гейма. Никола Цолов се класира на пето място в изпълнената с катастрофи квалификация от автомобилната Формула 2 преди състезанието за голямата награда на Испания. Така Цолов, който преди това даде най-добро време в свободната тренировка, ще започне двете състезания в Мадрид от трета редица на стартовата решетка. Във Формула 1 Джордж Ръсъл направи най-добра обиколка в първата свободна тренировка. Британският пилот на Мерцедес изпревари с отборника си Андреа Кими Антонели, а трето време даде Шарл Люклер с Ферари.
1: С актуална синоптична информация и прогнозата за времето, сега ще чуем Мариана Попова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Днес на много места в Западна и Централна Северна България бяха измерени температури 34-36 градуса, но изглежда, че това ще е последният ден с подобни температури. Предстои съществена промяна на времето, валежи и понижение на температурите. През нощта на Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна ще духа до умерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна.

0: валежите ще продължат и ще достигнат източните райони. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, при вечер от запад облачността ще се увеличава, все още ще е почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, до вечерта ще се ориентира от запад. В планините ще се развива мощна купеста дъждовна облачност и след обяд в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще духа до умерен до силен вятър от запад-северо-запад и с него ще нахлува хладен въздух. Максималната температура на 1200 метра ще е около 24 градуса, на 2000 метра към 15. В неделя ще бъде ветровито и понижението на температурите ще продължи. Валежи и грамотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево време. Максималните температури ще са от 18-20 градуса в североизточните райони до 26-27 в северозападните и крайните югозападни. В понеделник вятърът ще отслабне, ще преобладава слънчево време, сутринта на места в източните райони с ниска облачност, а около и след обяд над западните ще се развие купеста, но вероятността за валежи е малка. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно-пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Окръжният съд в Плевен остави в ареста Георги Александров, който е подсъдим за катастрофата, при която край село Телиш загина 12-годишната си Яна Попова. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, който предвижда закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Управляващите планират двойно увеличение на данъчните оценки на имотите през следващите 3 години. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Иляна Йотова да се оттегли от президентската надпревара. А Националният съвет на Да България подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Михайлина Димитрова и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Това е Радио Кърджали. Започват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Общинските съветници в Черноочене приеха бюджета за 2026 година. Филиал Любен Каравелов в Кърджали започна официално 65-та си академична учебна година. Полицията разследва защо върху детска площадка се е появил басейн в Свиленград. Следват подробностите. Общинските съветници на Черноочене приеха бюджета на общината за 2026 година. Финансовата му рамка е малко над 10 милиона и 8 хиляди евро. Приходната част е в размер на 5 милиона 812 хиляди 128 евро за делегирани държавни дейности и 4 милиона 196 461 евро местни приходи. Според кмета Айджан Ахмет, разходите гарантират стабилно финансиране на ключови обществени сфери – образование, здравеопазване, социални дейности, а бюджетът е реалистичен в условията на напрегната икономическа среда. Капиталовата му програма е на стойност над 2,3 милиона евро. Тя е насочена към най-неотложните инфраструктурни проекти в населените места и защитава ангажиментите към всяко село в общината. Филиал Любен Каравелов към Пловдивския университет Паисий Хилендарски започна официално своята 65-та академична учебна година. На тържественото откриване директорът доцент Елисавета Семерджиева отчете 100% изпълнен държавен прием. Тази учебна година във филиала в Кърджали ще се обучават първокурсници в 6 бакалавърски програми – начална училищна педагогика и чужд език, предучилищна и начална училищна педагогика, български език и английски език, български език и история, български език, гражданско образование и философия и биология и управление на природните ресурси. Арестуваха митничари на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, докато са били на работното си място. Те са задържани, защото са отклонявали от проверка контрабандни стоки. Запознати казват, че до акцията се е стигнало, след като задържаните са били следени, подслушвани със специални разузнавателни средства. Операцията е съвместна между ГДБОП и Агенция Митници. Полицията разследва самоуправство в Свиленград, след като проверка на място е установила, че на мястото на детска площадка върху общински терен се е появил басейн и масивна ограда. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Хасково. Информация на Живка Тодорова.
2: На място проверяващите констатирали, че детска площадка на улица Княз Борис I е изчезнала, а на мястото и са изградени незаконен басейн и масивни огради. Досъдебното производство е образувано след огледа. Проверката е свързана с неизпълнение на обществена поръчка. Детските съоръжения били изградени от общината върху общински терени по договор, трябвало да останат там най-малко до август 2027 година, уточняват от полицията. Разследването с че незаконните обекти започнали да функционират през първата половина на тази година и се стопанисват от двама мъже от Свиленград. Случаят е предаден на районната прокуратура. Изясняват се всички факти за събиране на доказателства и установяване на обективната истина, допълват от областната дирекция на МВР в Хасково. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
1: От Български пощи напомнят, че в пощенски станции могат да се подават заявки за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в 1, 2, 3 и 4 клас и отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в 8 клас. Общо 76 на брой са административните услуги на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт, които се предлагат в 2142 пощенски офиса в страната. Синя зона няма да има за първия учебен ден. На 15 септември със заповед заповедта на кмета на община Кърджали Ерол Мимюн временно се отменя режимът на платеното почасово паркиране в зоните, попадащи в обхвата на синя зона в Кърджали. Това съобщават от общинското предприятие паркинги, гаражи и зони за паркиране. На 15 септември от 8:30 до 17:30 часа паркирането в синя зона ще бъде безплатно. Мярката се предприема с цел да се улесни придвижването на родители и граждани и ученици в първия учебен ден. От 11 до 13 септември пространството около Гребния канал в Пловдив ще бъде домакин на четвъртото издание на благотворителния фестивал «Нощ на ангелите». Събраните средства тази година ще бъдат за лечението и рехабилитацията на 12-годишната Мирела, близнаците Иван и Беатриче, 5-годишния Калоян, военнослужещия Любомир и Костадинка, която се бори с множествена склероза. Достъпът до фестивала е свободен. Вечерната програма включва концерти на графа, Орлин Горанов, Михаела Маринова, Керана и космонавтите и други популярни български изпълнители. Нощ на ангелите започва през 2020 година. До момента инициативата е помогнала на повече от 50 души, а само на последното издание са събрани над 400 000 лева. Детският футбол в Кърджали е на много добро ниво, но трудно обяснимо остава защо връзката с клубовете се къса, когато децата преминават в юношеска възраст около 15-16 години. Това коментира за Радио Кърджали председателя на областния съвет на Българския футболен съюз в града Емил Кременлиев. По думите му, в областта има голям интерес към футбола. Много школи и значителен брой деца, които тренират и в сравнение с някои други региони на страната. Кременлиев подчерта, че детския футбол се развива успешно не само в Кърджали, но и в някои от общините в областта.
3: Община Джебел има прекрасен стадион. Наскоро направиха ремонт. Поддържат футбол в всички възрастови групи. Освен Джебел бих похвалил Момчилград също с прекрасни възможности, база, Ардино, да не забравяме. Ако ще ти една малка община като Черноочене и тя има две възрастови групи, най-малките са три, но те са в детската градина още. Говоря футбол 5 и футбол 9, така че почти всички общини развиват прямо възможностите някакъв футбол. Но вече по-нататък нещата са вече и мисля, че не са само в нашата област. Нещата са цялата страна. За това имам и българския футбол изпитва затруднения. Българския футбол не е на това ниво, на което беше и на което би трябвало да бъде.
1: Каза председателя на областния съвет на Българския футболен съюз в Кърджали Емил Кременлиев. В емисията следва прогнозата за времето. През нощта над Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа до умерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, купеста, но все още ще е почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северозападна България до 32-34 на Югоизток. За Кърджали очакваната максимална температура е около 31 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Имената на всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента бяха публикувани на сайта на Народното събрание. От тях депутатите трябва да изберат 11 души. Шестима за съдийската колегия и петима за прокурорската. Кандидатите от парламентарната квота се предлагат от депутатите, а не от парламентарните групи, като в Закона за съдебната власт и в процедурните правила са посочени изискванията, на които те трябва да отговарят. Предложенията се внасят в правната комисия на Народното събрание не по-късно от 2 месеца преди избора. След това комисията ги разглежда и проверява изискванията, провежда процедура по изслушване и изготвя доклад, който се публикува. Народното събрание избира всеки член по-отделно с мнозинство от 2/3 или 160 гласа. Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вицепрезидент. Документите са постъпили вчера в комисията. Ден след учредяването си, документи за регистрация днес подаде инициативният комитет, издигащ кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. По-рано днес кандидатурите на Гюров и Кандев бяха подкрепени от Да България и от Демократи за силна България. Очаква се утре да стане ясно дали същото ще направят и от Продължаваме промяната. До 17 часа на 14 септември ще се приемат заявленията за регистрация от инициативни комитети, а до 22 септември ще са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки. До момента 8 партии и 15 инициативни комитета са заявили пред ЦИК, че желаят да участват във вота. Плевенският окръжен съд остави в ареста Георги Александров, подсъдим за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Съдът наложи глоба на вещото лице и му даде последна възможност да изготви съдебно-медицинската експертиза. Явор Нотев, адвокат на подсъдимия, аргументира искането си за по-лека мярка за неотклонение с думите.
1: Прекомерно дългия срок на задържане на обвиняемия и при условие, че към него не е изпълнено основното му право да знае в какво точно е обвинен.
0: А бащата на загиналата Сияна, Николай Попов, настоя за справедливост.
2: Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поема каквато е отговорност за случилото. Очаквам да има справедливост.
0: Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Те определиха предложената реформа като лишена от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести заради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Представители на фармацевтичния бизнес обявиха, че от колегиален орган с висока експертиза се преминава към модел на еднолични политически решения. А 27-годишната Яна Василева

0: която се бори с рак на гърдата, четвърти стадий, заяви.
1: Аз не мога да си представя време, в което ще отида при моят онколог и той ще ми каже, има лекарства, те се дават в Европа, но аз няма как да ти ги изпиша, защото тук някой еднолично трябва да сложи подписа си под съответния протокол или документ.
0: Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Това съобщи в ефира на Българската национална телевизия депутатът от управляващата партия Стефан Белчев.
2: За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по още 35%, така че в края на 2029 година ще имаме една актуализация с 100%.
0: Посочи Стефан Белчев от Прогресивна България. Продължава борбата с пожара, който гори в района на Гурковското село Димовци. На място остават и двата военни хеликоптера Кугър. По предварителни данни няма пострадали хора. Засегнати са над 300 декара иглолистна гора. Очаква се тежка техника от мини Марица изток за изграждане на защитен периметър около населеното място. Обявено е частично бедствено положение и е задействана системата BG Alert. Продължава и гасенето на пожара в района на Царев връх в Рила планина, като огънят е засегнал около 30 декара. Гори клек и ниска горска растителност. Там също е включен военен хеликоптер Кугър, като гасенето ще продължи през нощта и утре, предаде БТА. Русия атакува Киев след масирана украинска атака с дронове срещу няколко руски области. Има жертви и ранени и от двете страни. В украинската столица двама души загинаха и общо 10 са ранените. В Пермска област в Русия Украина е атакувала две промишлени съоръжения, а северната част на областта е подложена на масирана атака с безпилотни апарати. Украински дронове са атакували също нефтена рафинерия в Саратовска област и са поразили сграда на Централната избирателна комисия в град Самара, при което са ранени 7 души. Спорт с Петър Ненов.
3: Националният ни отбор по волейбол за мъже победи Португалия с 3-0 гейма във втория си матч от Европейското първенство в София. Подробностите сега от колегата Антон Йорданов. Добър вечер.
4: Добър вечер от арена София. Отново великолепна победа за нашите национали пред около 11 000 зрители. 3-0 гейма за българите в отделните части 25-18, 25-18 и 25-20 точки. Най-много точки отбелязаха Александър Николов 17, Мартин Атанасов 9 и Денислав Бардаров 8. В първата среща националите спечелиха с 3-0 срещу Северна Македония, а в първия за днес матч Украина надигра отново северномакедонците с 3-0. Утре има два матча. От 16 часа настоящият европейски шампион Полша играе с аутсайдера Израел, а от 19 часа е срещата България-Украина, като украинците също са с два успеха до момента. За новините Антон Йорданов.
3: Отборите на Черноморе и Локомотив София играят в първата среща от деветия кръг на футболното ни първенство. Малко след началото на матча резултатът е 0-0. Срещата от десетият кръг на първа футболна лига между отборите на Левски и Лудогорец беше отложена. Матчът трябваше да се играе на 20 септември, а отлагането е по искане на сините. Ръководството на ЦСКА излезе с декларация, с която изрази недоволството си от решенията на дисциплинарната комисия към футболния съюз след матча за Суперкупата срещу Левски. Червените поискаха наказанията след двубоя, спечелен от тях с 4-2, да бъдат преразгледани. Боян Йотов спечели първата си титла на турнир от големия шлем в джудото. Той стана победител на състезанието в Будапеща, след като на финала в категория до 66 кг победи с ипон монголец Биан Басурен и Юзембайар. Ирландецът Еди Дънбар спечели 19-ти етап от колездачната обиколка на Испания, 210 км от Малага до Пеня Сабланкас. Два етапа преди края на състезанието начало продължава да е представителя на домакините Енрик Мас, който има преднина от минута и 37 секунди пред словенеца Примуш Роглич.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
5: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 19 градуса в генерал Тошево до 30 в Сандански. В София 23 градуса при 42% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. През нощта на

0: централна и източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над западна България ще духа доумерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, но все още ще е почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в западна и централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 градуса на югоизток. В София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Африка няма един ритъм, един глас или една посока. Тя звучи различно във всяка своя точка, а понякога продължава да звучи и далеч отвъд континента. Добре сте ни дошли, скъпи слушатели! В днешното издание на Ритъмът на Земята ще тръгнем по следите на новата африканска музика и нейната диаспора чрез албуми, издадени през 2026 година. Ще чуем енергията на духовите инструменти от Бенин с Гангбе Brass Band, белгийско-камерунската певица и изпълнителка на инструмента кора Лубиана, още сенегалският музикант Шейх Ибрафам и един от най-разпознаваемите гласове на Мали Фатумата Диауара. Четири различни музикални свята, свързани от традицията, но гледащи към настоящето. На звукорежисьорският пулт е Победа Лакова, аз съм Стиляна Алексиева, нека бъдем заедно през следващия час, когато ще оставим музиката да ни води някъде между Бенин, Камерун, Сенегал и Мали.

жаркият спомен на изтеклите дни. Едва ли, едва ли ще те стопли. Ще угаснат пъстрите светлини, ще угаснат по твоите лети.

0: Гласът на Родопите. Радио Кърджали. Гласът на Родопите. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Ти отмина.
2: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Ти отмина.
3: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Имената на всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента бяха публикувани на сайта на Народното събрание, като 11 от тях трябва да бъдат избрани от депутатите за съдийската и прокурорската колегия. Плевенският окръжен съд остави в ареста Георги Александров, подсъдим за катастрофата край Салтериш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта за здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Продължава борбата с пожара, който гори в района на Гурковското село Димовци, като е обявено частично бедствено положение. Ето и подробностите. От всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента, депутатите трябва да изберат 11 души, 6 за съдийската колегия и 5 за прокурорската колегия. Имената на кандидатите бяха публикувани на сайта на Народното събрание. Кандидатите от парламентарната квота се предлагат от депутатите, а не от парламентарните групи, като в Закона за съдебната власт и в процедурните правила са изброени изискванията, на които те трябва да отговарят. Предложенията се внасят в правилно.

0: комисия на Народното събрание не по-късно от 2 месеца преди избора. След това комисията ги разглежда и проверява изискванията, провежда процедура по изслушване и изготвя доклад, който се публикува. Народното събрание избира всеки член по отделно с мнозинство от 2/3 или 160 гласа. Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независим кандидати за президент и вицепрезидент. Документите са постъпили вчера в комисията, заявлението е подписано от 149 избиратели. Ден след учредяването си документи за регистрация подаде инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент, които бяха подкрепени от Да България и от Демократия за силна България. Очаква се днес да стане ясно дали същото ще направят и от Продължаваме промяната. До 17 часа на 14 септември ще се приемат заявленията за регистрация от инициативни комитети, а до 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати за президентски двойки. Плевенския окръжен съд остави в ареста Георги Александров, посъдим за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Съдът наложи глоба на вещото лице и му даде последна възможност да изготви съдебно-медицинска експертиза. Явор Нотев, адвокат на подсъдимия, аргументира искането си за по-лека мярка за неотклонение с думите.
1: Прекомерно дългия срок на задържане на обвиняемия и при условие, че към него не е изпълнено основното му право да знае в какво точно е обвинен.
0: Бащата на загиналата си Яна, Николай Попов, настоя за справедливост.
2: Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поема каквато е отговорност за случилото. Очаквам да има справедливост.
0: 9 души, от които 6 длъжностни лица и 3 цивилни, са задържани при специализирана операция на ГДБОП съвместно с агенция Митници на територията на Свиленград, Елхово и граничен пункт Лесово, съобщиха на брифинг пред Митническото бюро в Свиленград. Началникът на митнически пункт капитан Андреево Георги Господинов и главен инспектор Слав Добрев от ГДБОП. Репортаж от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: По случая ГДБОП работи от няколко месеца. Става въпрос за задържани стоки, които са били насочени за унищожаване, отклонявани малко преди това, посочи главен инспектор Слав Добрев.
4: Лицата са отделили част от стоката, която е усвоявана както от длъжностните лица, така и от цивилните лица, които са разпространявали стоката и са я продавана на територията на Република България, както по интернет, така и по друг начин. Това са дрехи, обувки, парфюми от търговски марки, които са защитени.
3: Той отказа да конкретизира за какво количество стоки става въпрос.
4: Количеството към настоящия момент не можем да кажем какво е, тъй като процесуално-следствените действия продължават.
3: Предстои пълна инвентаризация на складовете, в които се съхраняват такива стоки, съобщи началникът на митническия пункт капитан Андреево Георги Господинов.
5: При нас започна пълна проверка, включително ще започне инвентаризация на всички складове, за да можем да подпомогнем разследването и да се установи точно количество на стоките, които са били отклонени при тези унищожавания. Агенция Митници е една от структурите в Европейския съюз, която задържа рекордни количества на такъв тип стоки и агенцията ще бъде напълно безкомпромисна към подобна дейност, която вече е на последния етап от нашата процедура.
3: Случаят е докладван на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
0: Продължава борбата с пожара, който гори в района на горковското село Димовци, като е обявено частично бедствено положение. На място стават и двата военни хеликоптера Кугър. По предварителни данни няма пострадали хора, засегнати са над 300 декара и гориста гора. Очаква се и тежка техника от Мини Марица изток да бъде изграден защитен периметър около населеното място. Продължава също гасенето на пожара в района на Царев връх в Рила планина, като огънят е засегнал около 30 декара. Гори клеки, ниска горска растителност. Там също е включен военен хеликоптер Кугър, като гасенето ще продължи както през нощта, така и през днешния ден. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта за здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства, като определиха закриването му като лишено от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести поради липса на диалог с ресорния министър Кати Ивкова. Представители на фармацевтичния бизнес обявиха, че от колегиален орган с висока експертиза се преминава към модел на еднолични политически решения. 27-годишната Яна Василева, която се бори с рак на гърдата четвърти стадий, заяви.
6: Аз не мога да си представя време, в което ще отида при моят онколог и той ще ми каже, има лекарства, те се дават в Европа, но аз няма как да ти ги изпиша, защото тук някой еднолично трябва да сложи подписа си под съответния протокол или документ.
0: Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година, съобщи в ефира на Българска

0: на Национална телевизия, депутатът от управляващата партия Стефан Белчев.
1: За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по-още 35%, така че в края на 29-та година ще имаме една актуализация с 100%.
0: Чужбина. Русия обстрелва Киев след масиране на украински удар с дронове срещу няколко руски области. Има жертви ранени от двете страни. В украинската столица двама загинаха и общо 10 души са ранени. В Пермска област в Русия Украина е поразила две промишлени съоръжения, а в северната част на областта е подложена на масиран обстрел с безпилотни апарати. Украински дронове са ударили също нефтена рафинерия в Саратовска област и са поразили сградата на Централната избирателна комисия в град Самара, при което са ранени 7 души. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп участва в Пентагона в церемония по повод 25-та годишна от атентатите на 11 септември 2001 година. Той заяви, че страната никога няма да забрави близо 3000 души убити при нападенията. Подробности от Михайлина Димитрова.
2: Тръмп и първата дама Мелания присъстваха на възпоминателната церемония, по време на която бяха прочетени имената на 184-мата убити при разбиването в Пентагона на отвлечени от терористите самолет. Тръмп не се включи в церемонията, която се състоя в Нью-Йорк на мястото на срутения световен търговски център. Там бяха четиримата живи предишни президенти и кметът мюсюлманин на Нью-Йорк Зохран Мамдани. В речта си в Пентагона Тръмп подчерта:
3: Ние отдаваме почит на нашите служители за спешна помощ и служителите на реда и ги обичаме. И отдаваме почит на военнослужащите, които работят в момента, за да гарантират, че спонсор номер едно на тероризма в света, Ислямска република Иран, никога няма да притежава ядрено оръжие.
2: Така президентът свърза годишнината от 11 септември с настоящата американска политика спрямо Иран. Той добави, че жертвите от атентатите преди 25 години никога няма да бъдат забравени и, цитирам, това е причината, поради която се борим днес. Не може да има нищо друго, освен победа, заяви американският президент. За новините Михайлина Димитрова.
0: Спорт с Петър Ненов.
4: Националният ни отбор по волейбол за мъже победи Португалия с 3 на 0 гейма във втория си матч от Европейското първенство в София. Избраниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини спечелиха съответно на 18, отново 18 и 20 точки, записвайки втори успех. Александър Николов завърши с 17 точки, а 9 добави Мартин Атанасов. Днес нашите ще играят срещу отбора на Украина, който се наложи над Северна Македония с 3 на 0 гейма. Отборите на Черно море и Локомотив София завършиха 2 на 2 в първата среща от деветия кръг на футболното ни първенство. Селсо Сидней и Идрис Бунаас бяха точни за варненци през първата част, а след почивката Анта Аралица и Димитър Костадинов караха за Локомотив, който игра едно полувреме с човек по-малко след червен картон на Божидар Кацаров. Срещата от десетият кръг на футболното ни първенство между отборите на Левски и Лудогорец бе отложена. Матчът трябваше да се играе на 20 септември, а отлагането е по искане на сините. Българският футболен съюз и професионалната футболна лига обявиха нов турнир за Купата на елита, който ще събере 8 от водещите ни отбори. В първото издание ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда и Ботев Враца. Калуяна Налбантова спечели бронзов медал на турнира по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 българка отстъпи на полуфиналите пред Вън Юй Джан от Канада с 0 на 2 гейма. Росица Денчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите UTA 125 в Анталия. Тя надигра Мария Карле от Аржентина с 7 на 5 и 6 на 2. В спор за място на финала 19-годишната Денчева ще срещне испанката Ирене Бурио, която отстрани Елизара Янева с 6 на 2, 1 на 6 и 6 на 4. Чехкинята Катержина Синякова и американката Тейлор Таунсен триумфираха с титлата при женските двойки на откритото първенство по тенис на Съединените щати. На финала те победиха американките Ашли Крюгер и Робин Монгомери с 5 на 7, 6 на 0 и 6 на 2. Никола Цолов се класира на пето място в изпълнена с катастрофи квалификация от автомобилната Формула 2 преди състезанието за голямата награда на Испания. Така Цолов, който преди това даде най-добро време в свободната тренировка, ще започне двете състезания в Мадрид от трета редица на стартовата решетка.
0: Времето от Калин Петров. Добра нощ.
5: Добро да е. Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Казанлък и Смолян до 26 в Сандански. В София е 22 градуса при 53% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. През втората половина на нощта над Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа доумерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, но все още ще е почти без валежи. През деня през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 градуса на югоизток. В София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Имената на всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента бяха публикувани на сайта на Народното събрание, като 11 от тях трябва да бъдат избрани от депутатите за съдийската и прокурорската колегия. Плевенският окръжен съд остави в ареста Георги Александров, посъдим за катастрофата край Салотелиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Продължава борбата с пожара, който гори в района на Гурковското село Димовци, като е обявено частично бедствено положение. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Екипа тази нощ включва още звукорежисьора Красимир Зафиров, музикален редактор е Елеонора Стоилова, водещ Иван Русланов. Надяваме се, че ще прекарате приятни минути с нощния ефир в първите минути на 12 септември. This is under pressure.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

и живя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започваме с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.